odrasli su brzo, sve kraći svaki dan, ponekad preglasni.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

Dobro jutro i nek bude odmah i dobar dan. Petak, ako vam nešto znači što je petak, onda vam dobar i petak. Sve vam dobro. Došli smo do predzadnjeg petka u ovom mjesecu, sljedeći će biti zadnji u mjesecu. 6.2. Alen, Davor i More. Dobro jutro.

Puše bura i to puše i po. A 6 i 6, ništa, nema ništa, neću 6. Se spominje, 23 vam je zrak, što znači da se lijepo diše, i po, lijepo i po, a 24 je more bilo u 17 sati jučer, kako je sad, ne znam, ali to ću vam reći oko 7 i 20 točno.

Ne, dogodi se da čovjek skoro pa ne može nešto reći. Od 9 do 11 sati nije uopće smiješno, ali dobro. Lichtensteinov put ili Tiga sportska dvorana je bez struje. Dakle, ovog jutra od 9 do 11 sportska dvorana je bez struje. Korčula do podne, ona trafostanica izvod Učijak zapad i od 8 do 9 trafostanica Biline.

I danas će biti otežano prometovanje u ulici Marka Marojice na dijelu od spoja s ulicom Iva Vojnovića. Imajte na umu, znači otežano prometovanje u ulici Marka Marojice na dijelu od spoja s ulicom Iva Vojnovića. Radovi su na projektu izgradnje sustava oborinske odvodnje.

0: Pozivi, Momo u eteru ste, dobro jutro.
1: Halo.
0: Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, bez etera, molim vas.
0: A evo u eteru ste, što ćemo sad?
1: A nemojte, to neću.
0: A imate...
1: Najljepši pozdrav, evo za sad, najljepši pozdrav Mariji, cijeloj ekipi i uz lijepe pjesme, lijep vaš nastup, sve ljepše.
0: Hvala vam, hvala vam, ali mi je nastup bio lijep.
1: Molim.
0: Ali mi je nastup bio lijep.
1: Ma uvijek je, uvijek je, uvijek je raspoloženje.
0: Skoro sam pukla od smijeha. U momentu do dva, e dobro.
1: Nema veze, sve dobro želim cijeloj ekipi, a posebno more vam.
0: Hvala vam, a pjesma?
1: Ankica, pjesma, sve ljepše kad si tu, Jozinović Bome.
0: Ja, Jozinović Bome, sve ljepše kad si tu i taman ste nam ovako dok još možemo ispuni želju i to mi je drago. Pozdrav vama, gospođa Ankica i ekipi.
1: Pozdrav.
0: Jozinović ide čim ga, čim Luki otpio svoje, jel može tako?
1: Može, kako ne, kako ne. Sve dobro želim i pozdrav veliki.
0: Također, radija vam. Hvala, do slušanja.
1: Bog, do slušanja.

Baš je zapuhalo prilično i onda je odjedan put stalo sve. Sad više ne puše ništa. U 3,5 sekunde se promijenilo. Išla sam provjerit most, ali prestalo je puhat sve. Ne znam kako, ali tako. Za gospođu Ankicu, ja volim kad si tu, kad si pomalo luda, pa možda i to doprinijelo ovoj situaciji da me gospođa Ankica voli, pa ako je to nema veze. Hvala. Ja volim. Jozinović.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcija.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je policija u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelji sumnjaju da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato. A pretreseni je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sasvim svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. je završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika. Istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te je pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Babel Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu. Jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme za povlačenje.
12: U očekivanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za iduću zimu. Skladišni kapaciteti u Hrvatskoj trenutačno su točno na polovini popunjenosti, a lani su u isto vrijeme zalihe bile gotovo 68%. Zbog sporije dinamike punjenja, vlada je jučer donijela odluku kojom nalaže obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
14: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: a od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
2: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
0: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
2: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kako je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
15: Sve je dobro, nema nikakvih promjena, požar je u okvirima kako je i bio, cijelu noć se radilo, 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu i evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju i nadamo se da će to ostati to, danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
1: Jutarnja kronika.
2: Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
16: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
2: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more

0: psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
1: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola Supetarskog, pa ćemo tu i kreni.
2: Dobitnik Velike zlatne arene za najbolji film Koke Igora Jelinovića. Večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Cinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
3: Jutarnja kronika.
0: 7 sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
2: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura, temperatura do 30 stupnjeva.
2: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program.
2: I Sanja Žiger-Frljuk.
4: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
5: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti u oči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 56. minuti, sjajan slobodan udarac izveo je Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije, jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
4: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Robert Ferlin.
6: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adu Adjeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adu Adjeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
4: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
7: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut Također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u

0: Režu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
1: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
2: Oglasi.
3: Zrikavci. Mir. I ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati uticaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz pritjecanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja park pokraj Čabra i Sljeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 24. Na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju na oblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
2: Prvi program.
5: Radio Dubrovnik.

0: Bam, bam, dobro jutro, dobro jutro. 7:26, nešto su nam malo i pale temperature. 24. je dan mjeseca srpnja. Dobro vam jutro, Alen, Davor i More su s vama.
1: Na kraju

Prije pjesme Dreaming prognoza, pa ako možete nastavite sanjati, ako ne možete sanjati onda eventualno sanjariti. Vidljivost 20 km, oblačno je, puše umjerena bura, 22 je zrak. U Šesura kad smo se prvi put čuli je bio 23, evo nas na 22, blaga 38%, tlak zraka 1009 hektopaskala, stanje mora 2 i temperatura mora pala također, 23.

I ponavljam, dragi slušatelji, onu prometnu, otežano je prometovanje još danas u ulici Marka Marojice na dijelu od spoja s ulicom Iva Vojnovića. Imajte to na umu ako putujete tuda. Znači, otežano prometovanje u ulici Marka Marojice na dijelu od spoja s ulicom Iva Vojnovića. Razlog, radovi.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 24. srpnja. 24. srpnja 1227. godine Papa Grgur IX. Izdao je bulu kojom je Dubrovačkoj nadbiskupiji potvrdio metropolitska prava. U noći s 23. na 24. srpnja 1471. godine dogodilo se u Dubrovniku ubojstvo koje je uzbudilo čitav grad. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kristina i Viktor. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 24. srpnja 1227. godine Papa Grgur IX. Poslao je dubrovačkom nadbiskupu Arengeriju bulu kojom je dubrovačkoj nadbiskupiji potvrdio metropolitanska prava na području Srbije, Bosne, Zahumlja i Travunje, nad biskupijama Kotora, Budve, Ulcinja, Skadra, Lješa, Bara i nad bosanskom biskupijom. Iako je za Arengerijeva vremena u Dubrovniku podignut benediktinski samostan Svetoga Jakova u Višnjici, uveden red Dominikanaca i Franjevaca, Arengerije, koji je imenovan s ciljem otpora najezdama omiških gusara i heretičkom pokretu u Bosni i okolici, na kraju optužen da podržava krivovjerstvo i udaljen je s položaja, a kako je ta optužba imala i politički, a ne samo vjerski karakter, nisu izostale sankcije i za dubrovačku nadbiskupiju.
0: Anžuvinci, gospodari Napulja, bili su naklonjeni Dubrovačkoj republici, a posebno za vladavine Roberta II. Zvanog Mudri i njegove nasljednice Ivane I. Međutim, kada je Karlo III. Nazvani Karlo Drački, a zbog niskog rasta i maleni, skinuo s prijestolja svoju pomajku, koju je kasnije ugušio, Dubrovčani su sa strepnjom očekivali njegove poteze. Ipak, taj vladar je Dubrovčanima odmah iskazao naklonost, te im je 24. srpnja 1382. godine izdao ispravu kojom u njegovoj državi Dubrovčani mogu sami imenovati svoje konzule s istim pravima i ovlastima koje imaju konzuli Dženove i Venecije. Nešto kasnije, odobrio im je i slobodnu trgovinu u Draču, a 1383. on ih je u sicilijanskim gradovima Messini i Sirakuzi oslobodio svih carina i poreza.
2: 1382. godine umro je ugarsko-hrvatski kralj Ludovik, moćni zaštitnik Dubrovnika, a na prijestolje je došla njegova desetogodišnja kći Marija, u ime koje je kraljevinom kao regentu s pomoć palatina Nikole I. Gorjanskog upravljala njezina majka, kraljica Elizabeta. 1385. godine Marija se udala za Žigmunda Luksemburškog, koji je tako postao ugarsko-hrvatski kralj. To je izazvalo revolt i pobunu hrvatskoga plemstva. Marija je bila zatočena u Novigrad u tvrđavi. Na glas da je kraljica Marija oslobođena iz zarobljeništva, vijeće umuljenih odlučilo je prirediti procesiju, zvonjavu zvona i svečanu misu. Kraljici Mariji i kralju Žigmundu, knezi veliko vijeće, svečanu zakletvu položili su 24. srpnja 1387. godine.
0: Dubrovačka vlada i godinama nakon izgradnje vodovoda 1438. godine vodi brigu o njegovom ispravnom radu, razmatra mogućnosti pojačavanja dotoka vode, obavlja određene izmjene i dopune, produžuje kanale, pravi nove i redovito kontrolira već napravljene. Pa tako Senat 24. srpnja 1488. godine ovlašćuje činovnike vodovoda da mogu potrošiti do 25 perpera da se u vodovod svedu i one vode iz izvora Vračeva, a 1491. godine razmatra se pojačati kapacitet vodovoda dovođenjem vode iz tri nova izvora.
1: U noći s 23. na 24. srpnja 1471. godine dogodilo se nešto što je uzbudilo čitav Dubrovnik. Ubijen je mladi vlastelin Frano Ranjina. Zahvaljujući zapisniku senata sa sjednice održane već ujutro 24. srpnja, o tome je sačuvan službeni izvještaj u kojem se kaže da se poduzmu koraci u slučaju koji se dogodio prošle noći u vezi Vlahuše Zidara zvanog Madeško, koji je zatekao ser Frana Dimitrovog Ranjinu sa svojom ženom i ubio ga.
0: A je li senat raspisao poternicu za Vlahušom, koji je iza straha pred strogom dubrovačkom pravdom pobjegao iz grada, ili je opravdao njegovu reakciju i oslobodio ga krivnje? Pomalo iznenađujuće, kad se ima u vidu da se radilo o ubojstvu mladog vlastelina, senat je odlučio da se putem javnog proglasa, koji je sutradan s općinske luže izvikao zdur Nikola Miletić, Vlahuši da sigurno jamstvo da se slobodno može vratiti u Dubrovnik.
1: Ovakva odluka obrazložena je time što je uzeta u obzir okolnost slučaja i što je ubijeni sam kriv za svoju smrt. Da bi Vlahušu zaštitio od mogućih napada i odmazde, onome tko bi mu naudio bilo riječju ili djelom, prijetila je kazna do godine dana zatvora, a onome koji bi se usudio ubiti Vlahušu, smrtna kazna. Sve ostalo o lijepoj zidarevoj ženi i mladom Franu ranjeni ostaje pokriveno velom tajne.
0: 24. srpnja 1923. godine lokalni tisak s ushitom je pisao o povratku u grad Poprsja zaslužnog Dubrovčanina Miha Pracata, koje se od 1911. punih 12 godina nalazilo na restauraciji u Beču. Miho Pracat jedini je pučanin kojemu su u Dubrovačkoj republici u tisućljetnoj opstojnosti Dubrovčani 1638. godine u znak zahvalnosti podigli spomenik u atriju Kneževa dvora, gdje i danas stoji. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 24. srpnja 1854. godine rođen je češki povjesničar Jozef Konstantin Jiraček, autor rasprava iz dubrovačke srednjovjekovne povijesti, povijesti dubrovačke književnosti, a posebice o dubrovačkoj diplomaciji te o značenju Dubrovnika u povijesti trgovine. U suradnji s Baldom Bogišićem priredio je knjigu Statuta grada Dubrovnika, sastavljenu 1272.
0: Dubrovnik u Domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 24. srpnja ratne 1992. godine, bio je peti dan bez uzbune i na užem području grada Dubrovnika protekao je mirno. Ipak toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Jasmin Valentanlić, a 24. srpnja 1993. pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Danko Mihaljević.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Gradovi Dubrovnik i Korčula godinama dijele ista vodeća tržišta. Direktorica turističke zajednice grada Korčula Milijana Borojević.
1: Od 1.1., znači od samog početka do godine do 1.7. mi smo imali porast 3% u dolascima i 4% u noćenjima. Nešto malo manje je bilo u 4. mjesecu, ali beznačajno manje. Tako da mislim da mi možemo biti zadovoljni sa tim trenutnim statistikama. Znači prvi 6 mjeseci, na 1. mjesecu američko tržište, Hrvatska, Velika Britanija. Ono što je jako interesantno da je veliki rast sa kanadskog tržišta, tako da ta stvari, kompletna Sjeverna Amerika dominira u dolascima i u noćenjima. Hoteli su svi isti koji do sada, uglavnom su to butik hoteli sa butik ponudom. Međutim, ono što je ove godine nas dočekalo kao veliko veselje i velika novost je u stvari obnova hotela Korčula, koji je sad hotel sa 5 zvjezdica, sa smanjenim brojem soba, ali svakako koje god je u Korčuli, pozivam vas, predlažem vam, dođite na terasu hotela Korčula i uživajte u prekrasnom pogledu i prekrasnom ambijentu. No što je jako lijepo, stvari zadržano je jako puno izvornih arhitektonskih rješenja i nekako je samo to unaprijeđeno sa nekim modernim rješenjima. I ono što je uvijek Korčula bila je mjesto gdje su lokalci vole poći na kavu, gdje se sastaju, mjesto gdje možete uživati u zalasku sunca, jednostavno kultno mjesto za otići i uživati u danu.
0: U Centru za kulturu Korčula jučer je predstavljen projekt inkluzivnog centra Korčula kojim se željelo odgovoriti na rastuće potrebe djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji na otoku, pružajući usluge rane intervencije, dijagnostike, terapije i edukacije kroz jedinstveni i pristupačan model. Centar će omogućiti stručnjake iz obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi okupljene na jednom mjestu. Uz zalaganje zamjenika župana Joška Cebala u ovom projektu istaknuta je uloga udruge Kap u moru. Ukupna vrijednost je 1,5 milijun eura, centar će se prostirati na preko 290 metara četvornih. Projekt uključuje edukaciju roditelja i stručnjaka, čime se osigurava održiva podrška otočnoj zajednici. Studentski teatar Lero i ove godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara, u okviru kojih će večeras i 10. kolovoza u Lazaretima izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta velikom dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnić, a oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija. Do glasom sudjeluje Nike Nač. Bratovština svih svetih organizira predavanje Pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u crkvi svih svetih na Korčuli. Biće govora o bratovštinama na istočnom Jadranu u kasnom srednjem vijeku i renesansi uz crtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih. Predavači su doktor znanosti Mirko Sardalić i doktorica znanosti Zrinka Novak iz Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a, a voditeljica je viša kustosica Sani Sardalić. Na šetnici u Orebiću od 21 sat i 15 minuta održat će se folklorna večer uz nastup kompanije Blato s otoka Korčule, koja će izvesti tradicionalni ples s mačevima. Vrijeme danas promjenjivo oblačno, postoji manja mogućnost za kišu, uglavnom još tijekom jutra, poslije podne razvedravanje. Puhat će umjeren do pojačana bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, na otvorenom i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, čitala Marija Laptalo, tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Idemo u Hrvatski autoklub. Dragi slušatelji, imamo tu nekakvih i vjetrovitih informacija. Sve zna Andrej Prosoli. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro i vama. Lijep pozdrav svim slušateljima. Da, dosta jaka bura.
0: Most.
1: Zabrane. I to evo na više dijelova Jadranske magistrale. Trenutno zabrane od Senja do Karlobaga za autobuse na katkam, prikolice i motocikle. Od Karlobaga do Starigrada dodatno i za dostavna vozila, a preko mosta doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku mogu prometovati samo osobna vozila. Dosta jaka bura, pa samim time upozorenje svima koji kreću na neki duži put, a osobito vozačima motocikala ili kamp prikolica, neka dobro provjere informacije prije polaska na put. Vrlo gust promet na gradskim prometnicama, kao i svakog radnog jutra, povremeno zastoji kolone, nema kilometarske kolone na Jadranskoj magistrali, jutros doza opreza, strpljenja, nadam se da će svi sretno do svojih odredišta. Osim ove bure, nekih većih problema na dubrovačkom području za sad nema. Autocesta A1, vrlo gust promet od ranih jutarnjih sati u smjeru mora. Bilo je više prometnih nesreća, trenutno jedna prometna nesreća na dionici između Čurova, Gospić i Gornja Ploča u smjeru mora, kolona oko 5 km, sužen kolnik, pa evo i zbog pojačanog prometa brzo se stvore kolone. Još jednom savjet svima, prije polaska na put dobro provjeriti informacije, sve je dostupno na našim stranicama. Pojačan promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom te na graničnim prijelazima Karasovići i

su rezignirani u tom potrošačkom segmentu, a to je rezultat i pada njihove kupovne moći. Znamo da Europa, prije svega Njemačka, je u recesiji, to se pomalo zahvaća i Veliku Britaniju, pa sigurno vidimo i rezultate kod naših engleskih gostiju i lani, a evo i ove godine se nastavlja taj trend smanjene kupovne moći. I kad smo pričali o ovoj temi početkom godine, kad ste me pitali kakva će biti ova sezona, i tad smo već znali i očekivali da ćemo imati negdje relativno sličan broj gostiju kao prijašnjih godina, samo da će zapravo potrošnja biti slabija nego prijašnjih godina. Dakle, sve je na razini onih naših očekivanja i treba jasno reći da nije za očekivati da će turizam iz godine u godinu isključivo samo rast. Turizam je kao i svaka

potrebe turista, njihove želje i nove trendove koji se traže. Vidimo, generacija Z je sve veći učešće unutar noćenja i dolazaka, prema tome očito njihove neke specifičnosti će postati dominantne i trebamo ih upoznati malo bolje. I isto tako važno je naglasiti da nam je u strukturi noćenja na razini županije na drugo mjesto su došli Amerikanci koji su zamijenili Nijemce koji su pošli sad na peto mjesto. Zanimljivo je da su nam Poljaci na razini grada došli na šesto mjesto s desetog mjesta, dakle vidimo porast poljskih gostiju. I evo, to su neke specifičnosti koje trebamo anticipirati, uvažiti i prema njima se ravnati za ovu, a i posebice za narednu sezonu.

0: istraživanje nad troje rumunskih državljana koji su uhićeni na omiškom području, a sumnjiče ih za 13 džepnih krađa u Splitu, Trogiru i Dubrovniku. Policija je ustvrdila da su 61-godišnjak, 37-godišnjak i 31-godišnjakinja, svi državljani Rumunjske, počinili ukupno 13 kaznenih djela krađe. Dakle, i na odmoru treba dobro otvoriti oči, a oči treba dobro otvoriti i u prometu, pogotovo pomorskom. Poslušajmo što kažu stručnjaci. Čitave sezone, nažalost, svjedoci smo raznih nesreća na moru u kojima sudjeluju pomorci i svi oni koji to možda i nisu, ali upravljaju brodicama. Najgore od svega bilo je u samom Splitskom kanalu, kada je takva nesreća dovela do pogibije više ljudi. Mi ćemo stoga porazgovarati sa našim Marijom Kapursom iz Ronjeloškog kluba Dubrovnik, čovjeka koji već pa desetljećima pomaže u kriznim situacijama na moru, da nam iz prve ruke da neke savjete kako se ponašati. Maruje, evo, svjedoci smo kada pogledamo sada prema pučini bezbroj brodica, glisera, skutera kojima se upravlja, pa često na način kako se ne bi trebalo upravljati morem. Koja je uputa ljudima koji sjedu za kormilo?
1: Naučite, pročitajte knjigu, ima knjiga, u knjizi sve piše, samo je treba pročitati. Kad se dođe na polaganje, stvarno postoji knjiga, ali to izgleda da niko ne čita, da to se prolazi kako god. Sad je nešto malo to postalo, namo reći, stroži. Ali dolaze ljudi, ono, izgleda do tih dozvola svakako. A na moru, u stvari, je jako jednostavno. Nema tu nekih velikih pravila. Izbjegavanje sudara na moru je isto koji na kopnu. Držiš se svoje desne strane i ne možeš se sreći s nikim. Isto tako, pravilo neglisiranja unutar 300 metara je jasno i općenito, to više svi znaju. Znači, ne bi trebalo biti uopće nekakvih velikih. A sad je drugi par rukava, što skiperi koji rade i koji hoće udovoljiti gostu. Nije gost sveta krava da njega treba baš odvesti svuda i da ga treba dovesti u 10 cenata mora, ono što se reče, da bi on izašao pješke na plažu. Treba malo biti, ajmo tako reći, i oštriji sa gostima. Ne treba mu baš sve povlađivati i ići mu, ajmo tako reći, nizlaku, jer tu se događaju problemi.
0: Maruje, svjedoci smo recimo brojnih akcija u cestovnom prometu i ljudi kada sjedu za upravljač svog automobila, u pravilu, nakon svega što su doživjeli, vidjeli ili čuli, dobro otvore oči. Je li sličan pristup i kada sjednu u brodicu?
1: Pa ja se, da budem nisam, ja se nadam da je sličan. I u stvari, koliko ima brodova, kako se ljudi ponašaju. Svjedoci smo da svaki dan kapetanija, policija, hitna pomoć, da su svaki dan na moru, da svaki dan su te sirene, svaki dan nekoga dovode, odvode. Stalno ima negdje da je nekoga lupio, da su se brodovi sreli, da to tako da ne čudim se, ja se stvarno ne čudim što ima toliko toga.
0: Marije, jako puno radite i van sezone, nebrojeno puta ste očistile sve naše vale, ali osim toga, vi ste zaduženi za postavljanje sigurnosnih bova, sigurnosti plutača na moru kojima se ograđuju dubrovačke plaže i naoko to se izgleda jako uredno. Koliko se poštuju te oznake?
1: Pa ima i tu pravilo, jeli? Znači, brodica ne bi smjela doći blizu, znači 50 metara od same tih bova, ajmo ih nazvati bova, psiholoških brana. Brane su dobro postavljene, ima dovoljno su odmaknute sve od obale, tako da kupači imaju mjesta za ajmo tako reći, plivanje, ali na pojedinim mjestima se jednostavno to mi stavimo na jednu stranu, neko ih pomakne na drugu stranu zato što im je predaleko, pa bi brodice čele doći malo bliže, tako da ima svega, a to nema ko kontrolirati. Jel to ono, kako bi rekao, ko će to kontrolirati? Kod toga ima previše, malo je to i policije i kapetanije, ne možeš staviti sve pod video nadzor da bi vidio ko to radi, tako da ali uglavnom se poštuje, ajmo tako reći, nije to baš sad, to su izvojeni slučajevi na par plažica, tako da nije to neki veliki, ajmo reći tako veliki problem.
0: Imaro je samo za kraj još jedna tema koja je bitna za dotaknuti. Kažu da je Dubrovačko podmorje, odnosno podmorje Dubrovačkog akvatorija, među najzanimljivijim i najljepšim na čitavom Jadranu. Nebrojeno turista želi to vidjeti. Kakav je sustav, ako maknemo sa strane vas kao profesionalce, dakle u Ronilaškom klubu Dubrovnik, ljudi koji odlaze na zajednički zaron, je li to pod kontrolom, je li se to provodi kako treba?
1: Pa zakon o ronjenju u stvari, ajmo tako reći, ne postoji. Postoji jedan pravilnik. Davnih dana prije su postojale koncesije koje su ronioci morali vaditi, jeli, platiti državi tu koncesiju. Svi klubovi, svi centri, svi individualni, oni koji dolaze roniti u Hrvatsku, morali su platiti tu koncesiju da bi mogli roniti u Hrvatsku. Te koncesije već davno nema. Tako da je u stvari sada uopće nema tog pravila, osim pravile da nosiš bovu sa sobom, jeli, ronilačku plutaču, onaj, da imaš vezanu za sebe. I to je to. Sve ostalo, od kad nema te koncesije i od kad nema ove jedne kartice, jednostavno roni ko hoće, roni gdje hoće. Jedino što je zaštićeni su parkovi prirode, a ovo sve okolo, jednostavno tog pravilnika još uvijek nema, tog zakona još uvijek nema, evo čekamo ga i mi.
0: Pije nam Ivo Mario Kapurso iz Ronilačkog kluba Dubrovnik. Inače, kaže se kako je more dobar sluga, loš gospodar, stoga pristupite mu s poštovanjem, uživajte, ali uvijek imajte oči otvorene.

0: Ľeto na prvom.
1: Za vrijeme glavne sezone, kad su najveće gužve, itekako treba biti oprezan. Policijska uprava Splitsko-dalmatinska izvijestila je da je dovršila kriminalistički

0: Turistička razglednica.
1: Naš kolega Slobodan Vlašić u šetnje ili džiru, kako bi mi rekli, otokom Korčulom, te je pošao i do Vela Luke, u kojoj će se uskoro sliti sva glazbena krema Hrvatske.
2: U ovo doba godine obavezni nam je sugovornik i direktor turističke zajednice općine Vela Luka, Dorijan Dragojević. Poštovanje, dobro jutro, dobar dan.
3: Dobar dan i dobrodošli u Velu Luku.
2: Prije nego što ćemo spomenuti Tragu Beskraju i Oliverove dane, već tradicionalne u Veloj Luci, ipak ćemo najprije pitati kakvi smo ušli u špicu sezone.
3: Pa evo, mogu vam reći da smo u ovih zadnjih nekoliko dana baš gledali statistiku i evo, tu smo negdje na nivou prošle godine, čak i u malom plusu. S time da smo ovih prvih 6 mjeseci imali blagi pad od 3-4%, ali s obzirom na sve to je i bilo za očekivati.
2: Za razliku od grada Korčule i općenito onoga dijela otoka koji je bliži kopno, vi na zapadnom dijelu ipak imate malo drugačija tržišta.
3: Apsolutno i mi smo pretežno auto destinacija, normalno, i iz godine u godinu je to situacija slična. Imamo jako, jako puno Slovenaca, imamo jako puno Poljaka, imamo i Njemaca, i to je ono što se iz godine u godinu ponavlja. Samo nam je vjerojatno kao i svima žao da broj Njemaca, Austrijanaca iz godine u godinu lagano stagnira, ali eto, što reći, sve skupa ima tu jako, jako puno problema, ne na lokalnom nivou, već i šire, i jasno je da su se takve nekakve brojke morali dogoditi.
2: Evo, razgovaramo na taraci hotela Dalmacija, malog viteškog hotela, 20 soba, i ovdje svira Oliver stalno, tako smo doživjeli i u Lombardiju, u Korčuli. U srcu ljeta cijela Korčula svira Olivera.
3: Je, to je stvarno nešto što je, ja mislim, fenomen, i evo sad nam ovo sve skupa kreće vezano za dane Olivera, Tragu Beskraju, i evo, zadnjih već nekoliko dana se vidi da je mjesto jako, jako puno gostiju koji dolaze sa svih strana svijeta, i pretežno su to ljudi, osim onih koji normalno su u hotelima već od prije, ali pretežno su to ljudi koji su rezervirali po godinu dana i više unaprijed da bi bili kroz ovih 7-8 dana na Tragu Beskraju.
2: Vi ste i na ovaj razgovor došli u stvari s jednog od organizacijskih sastanaka za Tragu Beskraju.
3: Tako je. Ta, evo, moram iskreno reći, ta operacija kreće, nazovem operacija, kreće u biti kad Tragu Beskraju završi, kreće odmah. To je prije svega vezano za smještaj, jer jednostavno smještaj je abnormalno teško naći u tom periodu, i mi kao organizacija, kao dio organizacije, taj smještaj moramo na vrijeme realizirati, jer tu je preko 120 ljudi koji su u organizaciji užo i širo, izvođači, popratna tehnika, tako da to se sve na vrijeme mora realizirati. Evo, sve polako, sve stiže, tehnika stiže sutra, ponton također stiže sutra, a manifestacija zvanično počinje u ovu nedjelju.
2: A ono što je isto tako vrlo zahtjevni posao, to su sve vrste infrastrukturnih podrški.
3: Je, to je dosta zahtjevno, ali kao i u životu, tako i ovdje, godine, iskustva čine svoje, i mislim da iz godine u godinu to sve bolje i bolje funkcionira. To je iznimno puno ljudi uključeno u samu organizaciju, počevši od općine, nasku turističke, centra za kulturu, komunalnog, DVD-a, volontera, raznih ljudi je u tome uključeno, i mislim da ljudi koji dolaze ovdje da će vidjeti napredak koji se događa, jer jako, jako teško je u ovakvom malom prostoru organizira sve da bude idealno za, kako ja vidim, vjerovatno više nego gosti i ljudi koji će doći na koncert, više nego prošle godine, a to je svakako više od 30.000 ljudi. I vjerujte mi, ujutro nakon koncerta u 8 uri možete prošetati po mjestu, mislim da je 99% će sve doći na svome mjestu, jer komunalne službe DVD odrade odmah od 5 do 7 je sve ko što je bilo i prije nekoliko dana.
2: Ta spomenuta brojka je zapravo 6-7, 8 puta više nego što inače stanovnika u Veloj Luci.
3: Je, istina, kad bismo pribrojili i one koji su u smještaju, koji se i ne prijave, mislim da je to najmanje toliko brojka. Je.
2: Koliko je hotela otvoreno, hoće li radi svi za ove dane, kakva vam je inače što se tiče smještajnih kapaciteta ovoljetna sezona?
3: Pa evo, ja bih rekao da kao što sam i na početku rekao, malo je ovaj prvi dio bio dosta ajde nazovi turbulentan, bilo je, još uvijek ima određenih kapaciteta koji su ovaj prazni, ali to se sad svakako popravlja ovih dana i svakako će to biti kroz ovaj kraj ovog sedmog mjeseca full, osmi mjesec, početkom devetog mjeseca definitivno. Hoteli su sad evo već skroz popunjeni, ali mi imamo taj jedan problem već nekoliko godina, jer jedan dobar dio hotela nije na onoj razini uređenosti kako bi trebao biti, i tu su, tu brojke su i prošle godine bile malo u padu, sada također, ali evo, svi su otvoreni, svi rade normalno, jedino što evo, tu su i dva objekta koji već godinama nisu u funkciji, to nas stvara stvarno veliki problem, ali jednostavno to je tako i ne možemo tu za sada ništa napraviti. Ja.
2: Međutim, uskač je ipak privatni smještaj koliko toliko i nadomješće je to.
3: Apsolutno, ali ja bih rekao ne samo ovaj privatni smještaj, tu su i kampovi, tu je nautika, jako, jako puno ljudi će sad doći za Trag u beskraju svakako, ali Trag u beskraju nije samo Vela Luka, Trag u beskraju je cijeli otok Korčula, jer ja znam, s obzirom da sa puno, puno ljudi komuniciram, iznimno velik broj ljudi je smješteno i po Korčuli, gradu Korčuli, Lombardi, Ore, Biću i šire, a evo mogu reći da je prošle godine u ovo vrijeme kad je manifestacija započela, da je dolazilo, mislim, 5 katamarana izvanrednih linija, 20 autobusnih linija, i evo mi nekako uspijevamo i s tim parkingom to sve zadovoljiti, počevši od ovog terminala, nekoliko privatnih parkinga, dio brodogradilišta, Vela Riva, Mala Riva, tako da eto, borimo se, ali kao što sam rekao, mislim da to je na jednom nivou i da uspijevamo to sve skupa realizirati.
2: Dorijane, dokad će vam trajati sezona ove godine, jel se što produžilo?
3: Očekujemo da standardno on tu negdje bude do kraja devetog mjeseca i u deseti mjesec još uvijek bude sporadično nešto i u hotelima, i u privatnom smještaju također, ali na kraju krajeva, evo, s obzirom da su sad nekako rezultati čak nešto bolji nego što je to bilo prošle godine, ja vjerujem da će to biti tu negdje kao što je bilo to i lani, i s time bismo svakako trebali biti zadovoljni.
2: Hoćemo li podsjetiti još jednom top listu tržišta u Vela Luci?
3: Znači, tradicionalno Slovenci, Njemci, Poljaci, Austrijanci, i to je manje više to. I evo, ovom prilikom još jednom pozivam sve, sad nam ide ovih 7 dana ispunjeni programom, svaki dan nikad bogatiji program za Trag u beskraju, tako svi koji dođu tu, mislim da...

0: HR Mreža. Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010, 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi. Ljetni džir
2: Hrvatskog radija, Radio Dubrovnika.

0: Rekla sam već, Grota je Nedoć, idem u turističku zajednicu, ovaj put uspješnije, nadam se, direktor je s nama, turistička zajednica općine Konavle, Ivo Radonić, dobar dan.
1: Dobar dan, dobro jutro, vama i vašim slušateljima.
0: Jesmo spremni za subotu, za kviz i za obavu, što ste nam sve organizirali?
1: Evo, već u subotu, znači sutra u 8 sati naveče, kod Tiga, poznati kvizaš, hrvatski, već treći put u Konavlima. Imamo prijavljene 46 ekipa, veliki broj, očekujemo uspješna kviza, iza kviza će biti, nadamo se, uspješna zabava.
0: Znači, što se tiče kviza i prijava, to je zatvoreno?
1: Zatvoreno već ima nekih 4-5 dana, zato što smo ispunili kvotu koliko može stati u park na Stravči, park Parka Baletina.
0: Ali
1: je optimalno za igranje.
0: Zabava je onda zagarantirana iza. Možete doći na zabavu ako niste...
1: Čas i kviz i zabava mogu, naravno zabava može, ali kviz može gledati sa strane ko ne igra.
0: A dobro, odlično. Što ste onda pod zabavu još zamislili, osmislili?
1: Zabava će biti, znači, bend mladi studenti konavorski, zove se Teška vremena, i iza kviza će nastupati. I evo, očekujemo veliki broj ljudi, bit će piće, hrane, tako. Klasična konavska zaba.
0: 2 ure su predviđene za kviz.
1: Da, ide u dva ciklusa. Prvi krug, onda ispravak, pa drugi krug.
0: A zabava će trajati do kad smijete?
1: A smije se do 20 smije službena. Dobro, vidit ćemo šta kad.
0: Dobro, onda od 22 pa dok bude trajalo, reći ćemo
1: da,
0: tako.
1: Da, točno.
0: Je li ovo humanitarna zabava?
1: Da. Zabava nema ulaz, znači ja sve prije, svi prihodi od kotizacija za kviz idu za humanitarnu zakladu Otac Ivan Fjodorović.
0: Ovo je treći put da je Dejan Kotiga u Konavljima, bio je u Čilipima i sad drugi i treći kviz Stravče.
1: Da, kako ste rekli, znači prvi put je bio u Čilipima i to je bio, mislim, početak 4. mjeseca, bio jako uspješan u Domu kulture u Čilipima, znači u zatvorenom prostoru. A s obzirom da Stravča nam je došla na pamet zato što se umeđu vremenu općina Konavle uredila taj park na Stravči. To je jedan javni prostor i odličan i za kviz, ima i svoju pozornicu i sve, tako smo prošle godine, evo i ove, prošle godine bilo jako uspješno, tako evo nadamo se i ove da će biti.
0: Svi ste pozvani, svi ste dobrodošli, znači u Osamura počinje kviz, ako se niste prijavili sa svojom ekipom možete pratiti, mislim da je to zanimljivije, ja sam za tu kategoriju. A onda, onda od 22 sata zabava uz studente, hranu i piće, a sve humanitarno. Što nam još turistička zajednica općine Konavle priprema, na što smo pozvani još?
1: Evo večeras u Cavtatu, nadam se da će pustiti vrijeme, imam koncert na rivi u Cavtatu benda Swingerci, uskoro će biti bend Kubizmo, imamo svake večeri i klapske nastupe, nastupe Kudova i tako. Uskoro počinu i projekcije filmova Mediteran, filmu jednu kinu Cavtat. Tako da svako večer ima događanja za različite profile, gostiju.
0: Odlično. I svi smo dobro došli.
1: Da, apsolutno.
0: Koji smo mi profil?
1: A dobro, izaberete sve po ovim, po preferencijama.
0: Naćemo nešto. Hvala vam puno na najavi i onda vidimo se sutra u Stravči.
1: Eto, hvala vama.
0: Pozdrav, do slušanja.
1: Pozdrav.

Ako ste u Stonu ili idete prema Stonu, nemojte zaboraviti, na plaži se nemojte kupati. Onečišćeno je more, ima mikrobioloških pokazatelja i Escherichia coli, znate što to znači. Dakle, do sljedeće obavijesti, nemojte se kupati na plaži u Stonu, žao mi je.

0: Pa nek u ovom slučaju onda to bude Poseidon, jer idemo u more i blizu mora s nama je slikarica Katarina Ivanišin. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro svim slušateljima.
0: Uživate uz more, u moru ovih dana?
1: Evo, uz more, upravo mi prvi dan na Pelješcu, što je stvarno lijepo.
0: Prvi dan na Pelješcu, onda dolazite u uvalu i tako, onda se vraćate na Pelješac, pretpostavljam.
1: Tako je, uvijek tako.
0: Nedavno je otvorena u galeriji Flora izložba Prolaz. Publika je oduševljena, prenosim dojmove.
1: Hvala.
0: A svi koji je nisu pogledali mogu doći još danas u Floru i pozvat ćemo također sutra sve sudionike radionice koju najavljujemo i oni kao posebna publika mogu pogledati tu izložbu sutra.
1: Tako je, evo, izložba proletilo je vrijeme, kao što ste rekli, nedavno otvorena, čini mi se jučer, a danas je već zadnji dan izložbe, s tim da sutra se evo, tijekom radionice još može pogledati, pa i kako se sama izložba bavi na neki način bilježenjem tragova mora, mogu tako reći, tako se i radionica bavi tom temom. Znači, radionicu sam nazvala Kako zadržati trag, a na neki način istražuje susret umjetnosti i prirodoslovlja kroz izradu jednog primjerka herbarija morskih algi.
0: Ovdje je trag i doslovan, ne samo što je preneseno značenje, nego je i doslovan trag.
1: Tako je, s tim da sad da mi nećemo raditi herbari kao znanstveni dokument. Ono što sam ja primijetila kad sam radila svoje herbarije algi, one ostave i trag kao pigment na papiru, tako da može biti doslovan, a nekoga može koristiti u tom smislu da digne fizički algu i da mu ostane samo taj otisak boje. Tako da je dosta ovako zgodna stvar i cilj je taj herbari gledati kao neko polazište za istraživanje teksture, kompozicijskog potencijala, oblika, znači kao crtež na neki način, ali da nisu sudionici neograničeni, nego možda nekako nekad olovka ili ugljen, ljudi koji nemaju puno iskustva crtanja, to ih može malo ukočiti ili da se boje da možda ne crtaju dovoljno dobro. Mislim da ovaj način pristupanja izradi nekakvog vizualnog materijala daje jednu slobodu.
0: Ali ako nisu naši slušatelji uopće u algu nekako stavljali na papir, predivno izgleda, a druga stvar, otisak je divan. Može se napraviti ili slika, ili čestitka, ili nešto. Da, biće tu puno ideja nakon ovog herbarija mora. Ali, radionica sutra od 10 sati. Oprema je potrebna.
1: Oprema je potrebna jer, mislim, ja ću donijeti neke alge spelješta za svaki slučaj, ali dobro bi bilo doći u Japankama tako da se može učiti pičak, možete i kupaći kostim i možda idealno broći tu jednu.
0: Pa dobro, to vraćamo se u djetinjstvo, zašto ne?
1: Da.
0: Ja sam uvijek za.
1: Ja isto.
0: Treba li nam još nešto za ovu radionicu? Naglasili ste eventualno kostim, to znači da ćete raditi vanka?
1: Da ćemo raditi, prosite.
0: Vanka. Kad već smo mokri u kostimu, eventualno, onda...
1: Ne, ali mogu biti ljudi u onako nekim kraćim šorci ili nešto, pa da se ne prepadne neko ko se ne želi baš skidati u kostim.
0: Ako ne želite doći ni u šorcu, bit će alga i za vas koji ne želite ući ni u pličak, jel tako?
1: Tako.
0: Dobro, znači skupljat će se alge vanka... umoru, što ćemo isto pokušati skupiti neku polumokru?
1: Pokušat ćemo skupiti nešto što je možda već iščupano, tako da se ne nanosimo neku štetu veliku, što za čega bude. Sad evo danas i tu na Pelješcu vjetrovi dan, ja ću uzeti ono što je već more na neki način izbacilo.
0: Dobro, znači herbari mora uz izložbu Prolaz, ali i nova najava. Rekli smo ovako, ova izložba se zatvara, još je možete pogledati danas i sudionici radionice sutra, a 3.8. u Tupu nova izložba.
1: Tako, evo, to se jako veselim. 3.8. u 20 sati otvorit će se izložba Između tragova. Na nju ću izložiti još jednu seriju radova koju nikad nisam izlagala u Dubrovniku, koja je prethodila ovoj seriji u Flori. To je serija Isto nebo koja je do sad bila izložena u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu, u Zakladi Steline i Prirodoslovnom muzeju u Milanu, i sada u Tupu, tako da to će biti, ja jako volim nekako komunicirati s dubrovačkom publikom, mislim da će postav biti jako dobar ako ispadne onako kako smo zamislili, i nakon toga taj smo ga seli u Narodni muzej Zadar, u Kneževu palaču, tako da, evo.
0: Koliko radova i moram li uopće pitati za tehniku?
1: Pa sada što radova će biti dosta, jer je to jako veliki prostor, to je prostor koji još nije korišten za izlaganje.
0: Ovo je taman za vas.
1: Eto, da. Čak se bojim da će mi radovi izgledati minijaturno u tom prostoru. Tako da će biti dosta radova, tehnika. Uglavnom isto imam ulje na platnu, imam crteže, imam i neke moje druge monotipije, tako neke stvari.
0: Nebeski motivi kao ptice ili kao samo nebo?
1: Planine.
0: Planine.
1: Ovdje. Da, iako se zove isto nebo, ali stvari je tema krški krajolik planine. A u mene je uvijek nekako to neki polazišni motiv. A mene zanima slikarstvo, zanima me istraživati medij slikarstva, izabrati različiti način nanošenja materijala i tako to u stvari ono što mi je nekako najuzbudljivije.
0: Dobro, smora u planine, dogovoreno. Sutra smo u moru i na radionici Herbarija od 10 u Flori, a 3.8. smo u 20 sati u Tupa.
1: Hvala.
0: Hvala vam što ste nam sve ovo lijepo objasnili i čujemo se naravno kad bude sljedeća prilika. Do slušanja.
1: Može, hvala vama, doviđenja.

0: Rezultati istraživačkog projekta Bizanskog brodoloma s nalazišta koje obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju, predstavljeni su u Polačama na Mljetu. Sustavna istraživanja u podmorju otoka Mljeta provode se od 2015. a jedinstveni nalazi kakvi do sad nisu pronađeni u podvodnom arheološkom kontekstu upućuju na prisutnost visokog carskog dužnosnika na brodu, rečeno je na jučerašnjoj konferenciji za novinare na kojoj su sudjelovali predstavnici Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i međunarodni tim stručnjaka. Pronađeno je više od 40 zlatnih predmeta, ukupne težine oko 600 grama, te luksuzni carski predmeti. Iz podmorja su izronjene 4 zlatne pojasne garniture i pseudo kopča ukrašena smaragdima, rubinima i biserima, te zlatni pečatni prsten s prikazom cara. Riječ je o neprocjenjivoj kulturnoj baštini koja do sad nije zabilježena na podvodnim arheološkim nalazištima u Sredozemlju, rekao je voditelj projekta Igor Miholjek. Gradovi Dubrovnik i Korčula godinama dijele ista vodeća tržišta, kazala je direktorica turističke zajednice grada Korčule Milijana Borojević.
1: Od 1.1., znači od samog početka do godine do 1.7. mi smo imali porast 3% u dolascima i 4% u noćenjima. Nešto malo manje je bilo u 4. mjesecu, ali beznačajno manje. Tako da mislim da mi možemo biti zadovoljni sa tim trenutnim statistikama. Znači prvi 6 mjeseci, na prvom mjestu su američko tržište, Hrvatska, Velika Britanija. Ono što je jako interesantno da je veliki rast sa kanadskog tržišta, tako da ta stvari kompletna Sjeverna Amerika dominira u dolascima i u noćenjima. Hoteli su svi isti koji do sada, uglavnom su to butik hoteli sa butik ponudom. Međutim, ono što je ove godine nas dočekalo kao veliko veselje i velika novost u stvari, obnova hotela Korčula, koji je sad hotel sa 5 zvjezdica, sa smanjenim brojem soba, ali svakako koji god je u Korčuli, pozivam vas, predlažem vam, dođite na terasu hotela Korčula i uživajte u prekrasnom pogledu i prekrasnom ambijentu. No što je jako lijepo, u stvari zadržano je jako puno izvornih arhitektonskih rješenja i nekako je samo to unaprijeđeno sa nekim modernim rješenjima. I ono što je uvijek Korčula bila je mjesto gdje su lokalci vole poći na kavu, gdje se sastaju, mjesto gdje možete uživati u zalasku sunca, jednostavno kultno mjesto za otići i uživati u danu.
0: A u Centru za kulturu Korčule jučer je predstavljen projekt inkluzivnog centra kojim se željelo odgovoriti na rastuće potrebe djece s teškoćama u razvoju i njihovih obitelji na otoku, pružajući usluge rane intervencije, dijagnostike, terapije i edukacije kroz jedinstven, pristupačan i integrirani model. Centar će omogućiti multidisciplinarni pristup stručnjaka iz obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi okupljenih na jednom mjestu. Uz zalaganje zamjenika župana Joška Cebala u ovom projektu istaknuta je i uloga udruge Kap u moru. Ukupna vrijednost je 1,5 milijuna eura, a u centar će se moći smjestiti prostori svi potrebni za ove skupine, smješteni na preko 290 metara četvornih. Projekt uključuje i edukaciju roditelja i stručnjaka, čime se osigurava održiva podrška otočnoj zajednici. Studentski teatar Lero i ove godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara, u okviru kojih će večeras i 10. kolovoz za u Lazaretima izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnić, a oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija, dok glasom sudjeluje Nike Nađ. Bratovština svih svetih u Korčuli organizira predavanje na temu pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u crkvi svih svetih u Korčuli. Biće govora o flagelanskim bratovštinama na istočnom Jadranu u kasnom srednjem vijeku i renesansi u crtice o korčulanskoj bratovštini. Predavači su dr. Znanosti Mirko Sardelić i doktorica znanosti Zrinka Novak iz Zavoda za povijesne znanosti, a voditeljica je viša kustosica Sani Sardelić. Program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice osnutka bratovštine i godišnjice upisa Velese Temane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. A na šetnici u Orebiću od 21.15 održat će se folklorna večer uz nastup kompanije Blato s otoka Korčule, koja će izvesti svoj tradicionalni ples s mačevima. Vrijeme danas malo do umjereno oblačno, dnevna temperatura zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Davor Batričević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Presured, ovo gospođa iz pjesme govori, dubrovačkih ljetnih igara. Idemo provjeriti kako je bilo sinoć. Andreja Batinić je s nama. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, dobar dan vama i svim vašim slušateljima. Sinoć smo imali priliku svjedočiti o možu Milke Podruko Kotović, autora Hrvoja Juvončića, koji je prikazan kroz razgovore, kratki dokumentarni film, fotomemorabilije te ulomke njezinih najznačajnijih uloga kojima je obilježila dubrovačko kazalište Marina Držića, dubrovačke ljetne igre te hrvatski film i televiziju. A u programu su sudjelovali Neni Del Maestre, Matko Srčeni, Džemila Bukovica, dok je razgovor moderirala Zrinka Turalija. Osobnim svjedočanstvima i sjećanjima publici su približili njezin izniman glumački opus, ali i osobnost koja je obilježila generacije suradnika i publike i bilo je zaista emotivno i lijepo sudjelovati u ovakvom programu autora Hrvoja Juvončića.
0: Divna i velika Milka Podruko Kotović.
1: Tako je.
0: Pa svojevrsan moži večeras. Studentski teatar Lero ima sjećanje na ljubičaste kiše.
1: Tako je, Studentski teatar Lero već godinama tradicionalno nastupa na dubrovačkim ljetnim igrama. Večeras nam je na programu u Lazaretima u 21:30 predstava Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojoša. A sutra i preko sutra nas već očekuje na taraci tvrđave Revelin dubrovački plesni san Malim korocima do velikih snova, program dubrovačkih ljetnih igara i umjetničke škole Luke Srkočevića u partnerstvu Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, u kojem sudjeluju naše male balerine iz umjetničke škole Luke Srkočevića, a ujedno su nam izvođači i baletani HNK Zagreb, Mario Deligente i Atina Tanović, u režiji koreografiji Nicole Grill, Zrinke Japunčić, Doris Pavleković, Tomislava Petranovića, Teo Prkačin, Paule Šutić i Ali Ide Vuković i zaista smo sigurni da će i publika, a i naši izvođači uživati u ovom programu.
0: Ovo ne da nemojte, nego ne smijete propustiti. Ima li još ulaznica?
1: Sve je rasprodano, tako da možda
0: biste
1: i prilika za dogodine.
0: Drago mi je. Ajde, onda Malim koracima do velikih snova. Puno uspjeha našim najmlađima i onima koji su ih pripremali. I zadovoljnu publiku želim. I moramo napomenuti samo što se izložbe tiče u Sponzi.
1: Izložba Sanjam Dubrovnik, autora Saše Sekoranje, postavljena u Otri palače Sponze, bit će zatvorena za posjetitelje u četvrtak 30. srpnja, a izložba je ostalim danima otvorena do 22 sata, osim nedjeljom kad palača Sponza nije

0: Svetana samo što nije, to nekako u nas podrazumijeva onda Brgat i zabavu. Boćarski klub Donji Brgat organizira ovu zabavu. Stjepan Knego je s nama, tajnik kluba. Dobar dan.
1: Dobar dan vama i vašim slušalcima.
0: Brojite li koja je ovo godina da organizirate zabave na Brgatu?
1: Pa, ne brojim, ali ja mislim od drugog svjetskog rata da nije prekidalo jedno ono ratno vrijeme.
0: Dobro. Minea?
1: Minea, da.
0: Ajmo najaviti zabavu, ajmo pozvati ljude, reći čega će biti, čega neće.
1: A evo, mogu li samo Marija reći da su sve te mise u 7, 10, 30 i 19 sati na Brgatu u Svete Ane.
0: U nedjelju.
1: Da. Mm-hmm. Evo ovako, Boćarski klub Donji Brgat uz pomoć turističke zajednice općine Župa Dubrovačka organizira zabavu na otvorenom. Početak zabave u 21 sat. Trebala bi nastupi Minea. Biće pića dovoljno. A u slučaju da bude loše vrijeme, u najavi loše vrijeme, zabava će biti u domu omladinskom u Donjem u Brgatu uz DJ-a.
0: Ovo trebala bi nastupiti mi ne. Je li znači da ste sigurni 100% da dolazi ili...
1: A ona dolazi 100% ako bude lijepo vrijeme, ali ako bude nevrijeme, nećemo, ona nema smisla ništa organizirati, mi nemamo.
0: Dobro.
1: Nego ćemo, pozvali smo DJ-a pa će on zabaviti, isto će biti zabava, dobro.
0: Minea uvijek može doći onda za balac s DJ-om.
1: Može, Minea doći za balac s DJ-om, može i sa mnom, ja znam balac, naučila me pokonja mati i tako.
0: Dobro, imali smo mi jednog organizatora koji je vikao, zovite Hida Baladu, tako da dođite Brgat, znači Donji.
1: Donji Brgat u omladinskom domu.
0: U 20 sati.
1: U 21 sat.
0: 21.
1: Neka večeraju, bit će dosta gosti, pa neka večeraju s mirom i onda neka dođu na zabavu.
0: Ali nismo još rekli da je u domu 100%, to samo ako bude loše vrijeme.
1: Ako bude loše vrijeme, a ako bude dobro vrijeme, bit će na otvorenom.
0: E pa nadamo se dobrom vremenu, znači
1: evo,
0: nedjelje.
1: Evo, molimo Boga i sve to onda da nam da dobro vrijeme, a vidit ćemo, bit će što bude.
0: Dobro, iće, ništa, piće da, ili?
1: Ma iće ništa, bit će nešto pića.
0: Bit će nešto biti. Super. Ovaj razgovor ću ostaviti u trajnoj memoriji.
1: Dobro, Mare, mogli bi vi doći ako ste, imate kad.
0: Ako me bude neko htio voditi, doć.
1: Evo ja vozim Uber, ne morate platiti, vožu ja ću vas doći, vrlo rado uzeti.
0: Odlično. Htjela sam pita Boćarski klub, kakva je situacija, što se igra, boča, udara?
1: Pa igramo i boče u ovom prvom županijskom lizi, imamo dosta omladine, pa i ovo smo uložili veliki trud, ako nešto zaradimo to ne stavljamo u svoje špagove, nego to sve ide za selo, za klub, za razvoj sela i kluba.
0: Kakav turnir možemo najaviti uskoro?
1: Turnir, pa ne baš, puno je ti turnira, onda se to preklapa, brzo počinje prvenstvo, moramo se spremiti za prvenstvo.
0: Dobro, ovako, Donji Brgat, Minea, ako ne bude kiša od 21, ako bude kiša, DJ Dom.
1: Da.
0: Eto, ja vam želim dobar i sretan ovaj blagdan, dobru nedjelju, a s obzirom i da ste rekli što radite, dobar posao. Jel može?
1: Ma može, ma nije u šoldima sve kako pjeva Grdović.
0: Dobro, a mi neće pjevat u Beri Ljubicu, evo, puštao
1: mi je. U Beri Ljubicu, da.
0: Hvala vam.
1: Hvala vama i hvala Radio Dubrovniku što je omogućio da se čujemo.
0: Vidimo se, adio vam.
1: Bog živjeli.

A kad ima ljubavi, onda je to rubrika Mramor, kamen i željezo. S obzirom da sam izmislila rubriku, mogu birat kako me volja. E, danas me volja i poza Olivera, pa idu tri Olivera. Mramor, u tebi raste lijepo dijete. Kamen ispod glave logično ide kao kamen, a želje za tvoje suze mi sude, tu je onako raš pe i po Oliverove. Uživajte, Mramor, kamen i željezo, tri Olivera.

Obavijest vodovoda koju smo primili glasi ovako. Zbog puknuća cjevovoda trenutačno je bez vode dio ulice Iva Vojnovića od ulice doktora Ante Šercera do ulice Petra Preradovića, uključujući i poprečne ulice. Djelatnici vodovoda su na terenu, sanacija kvara se očekuje do 14 sati. Dakle, dio ulice Iva Vojnovića će do 14 sati biti bez vode, djelatnici vodovoda su na terenu.

24.22 je za zrak. Palo je i more, pao je i zrak i nadam se da lakše dišete. 11.43, adio vam. S vama su bili Alen Roki, Davor Batričević i Marija Laptalo. Jelena Obradović Mojaš je u informativi. Adio, do slušanja, uživajte.

Rezultate istraživanja bizantskog brodoloma s nalazišta koji obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju, predstavljeni su u Polačama na Mljetu. Sustavna istraživanja u podmorju otoka Mljeta provode se od 2015. a jedinstveni nalazi kakvi do sad nisu pronađeni u podvodnom arheološkom kontekstu upućuju na prisutnost visokog carskog dužnosnika na brodu, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj su sudjelovali predstavnici odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i međunarodnog tima stručnjaka. Pronađeno je više od 40 zlatnih predmeta ukupne težine oko 600 grama, te luksuzni carski predmeti. Iz podmorja su izrunjene 4 zlatne pojasne garniture i kopča ukrašena smaragdima, rubinima i biserima, te zlatni pečatni prsten s prikazom cara. Riječ je o neprocjenjivoj kulturnoj baštini koja do sad nije zabilježena na podvodnim arheološkim nalazištima, rekao je voditelj projekta Igor Miholjek. Pronađeni su i zlatnici četvorice careva iz Heraklijeve dinastije, koji su omogućili datiranje brodoloma na sam kraj ili početak 8. stoljeća. Kada je riječ o trgovačkom kontekstu, tu su i amfore, keramičko posuđe, vage, utezi, te žetoni i igrače kockice o bjelokosti, a sve to svjedoči o razvijenim trgovačkim vezama Bizantskog carstva. Miholjek je najavio da će se rezultati istraživanja predstaviti javnosti i kroz veliku izložbu, popraćenu katalogom i publikacijom, a u pripremi je i dokumentarni film o radu odjela za podvodnu arheologiju i bogatoj kulturnoj baštini otoka Mljeta. Studentski teatar Lero i ove je godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara, u okviru kojih će večeras i 10. kolovoza u Lazaretima izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta velikom dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnić, a oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija, dok glasom sudjeluje Nike Nađ. Bratovština svih svetih organizira predavanje Pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u crkvi svih svetih u Korčuli. Biće govora o flagelanskim bratovštinama na istočnoj obali Jadrana u kasnom srednjem vijeku i renesansi, uz crtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih. Predavači su doktori znanosti Zrinka Novak i Mirko Sardelić, a voditeljica je viša kustosica Sani Sardelić. Program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice osnutka bratovštine i jedne godine upisa Velesetemane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. Na šetnici u Orebiću od 21 sat i 15 minuta održat će se folklorna večer uz nastup kompanije Blato s otoka Korčule, koja će izvesti svoj tradicionalni ples s mačevima. Snažna bura danas otežava zračni promet u Dubrovniku. Više zrakoplova nije uspjelo sletjeti u zračnu luku, zbog čega su preusmjereni na druge aerodrome, među njima Split i Bari. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta očekuju se kašnjenja i moguće izmjene u redovima letenja, a putnicima se savjetuje da prije polaska provjere status svojih letova kod prijevoznika ili zračne luke. Vrijeme danas malo umjereno oblačno, u noći mala mogućnost kiše, umjerena do pojačana mjestimice jaka bura, poslije podne će prolazno okrenuti na jugozapadni, zatim i sjeverozapadni vjetar. More umjereno valovito, a dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. 12 sati i 5 minuta slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Bonnie M. i Sunny, lijepo su nas uveli u ovo petak poslije podne 24.7. Lagano se bližimo kraju 7. mjeseca, ali još uvijek su nam lijepi ljetni dani. Naravno, to se neće promijeniti u nekom skorom vremenu, ali jutros smo imali priliku iskoristiti malo one ljetne oštrije bure. Nadamo se da se neće predugo zadržati, jer ipak mislim da svi preferiramo toplije more nego ono što je trenutno. S vama kroz poslije podne druži Užit će se Ante Bešlić za tonskim pultom, glazbu nam bira Mihajla Soko, moje ime je Karla Lešević. Ugodno poslijepodne vam želim i nastavljamo sa Mangruvom i njihovom pjesmom Ljubavna.

Ovo je Natalie Dizdar na 105. Još samo kratko obavijest zbog nastalog kvara. Bez vode je jutros ostao dio ulice Iva Vojnovića i to potez od ulice Dr. Ante Šercera do ulice Petra Preradovića, uključujući i poprečne ulice. Ekipe su još uvijek na terenu. Sanacija bi trebala biti obavljena do 14 sati. Iz vodovoda kažu kako ne bi trebalo biti kašnjenja i da će se taj rok i ispuniti. Mi nastavljamo dalje, slušamo Daleku obalu, a zatim i Mila Kravarovića sa njegovim glazbenim Pentagonom.

0: Muzički Pentagon.
1: Ljeto na valovima Radio Dubrovnika.

Ljetni džir Radio Dubrovnika.

Lagano se bližimo 13 sati, poslušat ćemo još samo jednu pjesmu, a nakon toga ide nam i naš kvizograd. Ako bi htjeli osvojiti nagradu našeg sponzora Honeydua, ostanite s nama. Podsjećamo, kako bi sudjelovali morate ne sudjelovati barem 2 mjeseca, znači ako niste dobili ništa u posljednja 2 mjeseca, onda nas možete nazvati. Svakako slušamo pjesmu, a onda i kvizograd.

Eto nas, došli smo do još jednog kvizograda. Jučer ujutro sam upala svjetlo u banji i izgorila mi je žarulja. Zato vas danas pitamo kako se po dubrovački kaže žarulja. Ako znate odgovore na ovo pitanje, brzo na telefon zovite nas na 413-335 i 413-355. Još jednom napomena, samo u slučaju da niste ništa kod nas osvojili u zadnja dva mjeseca. Mi ćemo dok vi birate brojeve telefona još malo slušati glazbu. Ponavljam, što tražimo, tražimo drugo ime, odnosno žarulju po dubrovački. Zovite, zovite, zovite.

Nađeno. Nađeno. 13.30 vrijeme je za rubriku koja je namijenjena samo za vas. Ovo je Izgubljeno, nađeno. Brojevi telefona 413335, 413355 i zovite nas u slučaju da ste nešto našli ili ste nešto izgubili. Tu smo za vas kroz sljedećih 5 minuta.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: U sklopu projekta Valorizacija maritimne baštine Dubrovačkoga primorja organizira se Wine and Fish Night u Slanome 25. srpnja u 21 sat. Besplatna degustacija ribarskih jela uz zabavni program Muzike Mediterane. Program je sufinanciran sredstvima Europske unije iz programa za ribarstvo i akvakulturu. Ljetni džir. Radio Dubrovnika.

Rezultati istraživačkog projekta bizantskog brodoloma s nalazišta koji obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju, predstavljeni su u Polačama na Mljetu. Sustavna istraživanja u podmorju otoka Mljeta provode se od 2015. a jedinstveni nalazi kakvi do sad nisu pronađeni u podvodnom arheološkom kontekstu upućuju na prisutnost visokog carskog dužnosnika na brodu, rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj su sudjelovali predstavnici Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i međunarodni tim stručnjaka. Pronađeno je više od 40 zlatnih predmeta ukupne težine oko 600 grama, te luksuzni carski predmeti. Iz podmorja su izronjene 4 zlatne pojasne garniture i pseudokopča, ukrašena smaragdima, rubinima i biserima, te zlatni pečatni prsten s prikazom cara. Riječ je o neprocjenjivoj kulturnoj baštini koja do sad nije zabilježena na podvodnim arheološkim nalazištima u Sredozemlju, rekao je voditelj projekta Igor Miholjek. Pronađeni su i zlatnici četvorice careva iz Heraklijeve dinastije koji su omogućili datiranje brodoloma na sam kraj ili početak 8. stoljeća. Kad je riječ o trgovačkom kontekstu, tu su i amfore, keramičko posuđe, vage, utezi, te žetoni i igrače kockice od bjelokosti, a sve to svjedoči o razvijenim trgovačkim vezama Bizantskog carstva. Miholjek je naglasio da će se rezultati istraživanja predstaviti javnosti i kroz veliku izložbu popraćenu katalogom i publikacijom, a u pripremi je i dokumentarni film o radu Odjela za podvodnu arheologiju i bogatoj kulturnoj baštini otoka Mljeta. Studentski teatar Lero je ove godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara u okviru kojih će večeras i 10. kolovoza u Lazaretima izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta velikom dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnić, oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija, dok glasom sudjeluje Nike Nač. Bratovština svih svetih organizira predavanje Pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u crkvi svih svetih u Korčuli. Biće govora o flagelanskim bratovštinama na istočnoj obali Jadrana u kasnom srednjem vijeku i renesansi uz crtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih. Predavači su doktori znanosti Zrinka Novak i Mirko Sardelić, a voditeljica viša kustosica Sani Sardelić. Program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice osnutka bratovštine i godišnjice upisa Vele Setemane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. Hrvatski autoklub javlja da je zbog jakog vjetra most doktora Franja Tuđmana u Dubrovniku otvoren samo za osobna vozila, inače snažna bura danas otežava zračni promet. Više zrakoplova nije uspjelo sletjeti u zračnu luku, zbog čega su preusmjereni na druge aerodrome, među njima u Split i Bari. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta očekuju se kašnjenja i moguće izmjene u redu letenja, a putnicima se savjetuje da prije polaska provjere status svojih letova kod prijevoznika ili zračne luke. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro mjestimice pojačana bura. More malo do umjereno valovito, dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. 14 sati i 5 minuta, slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ostvario Ante Bešlić, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

je bila Pink, a mi ćemo kroz popodne napraviti jedan muzički džir, a na kraju popodneva podijelit ćemo i dvije karte za jedan koncert koji se večeras događa u gradu. Tako da ostanite s nama, pozorno slušajte, bit će jedno pitanje, a nakon toga pjesma, a onda ćete nas morati nazvati i dati točan odgovor na to pitanje, ali to malo kasnije. Za sad idemo na jedno malo putovanje kroz vrijeme, odnosno vraćamo se u 2022. godinu kada je Joni Mitchell iznenadila publiku nastupom sa Brandy Carlile na Newark Folk Festivalu. Joni je kanadska pjevačica, kantautorica i slikarica čija je bogata karijera započela krajem 60. godina prošlog stoljeća, a počela je u noćnim klubovima i barovima. Zatim se prebacila na ulice Toronta, a nakon Toronta svoju adresu zamijenila je New Yorkom, gdje je i snimila svoj prvi album 1968. Na ovom koncertu kojeg smo spomenuli na početku izvela je svoje dvije pjesme u duetu sa Brandy, a mi ćemo ipak poslušati njenu pjesmu Big Yellow Taxi, koja je obilježila njenu zavidnu i bogatu karijeru. Ovo je Joni Mitchell.

Prije nego što se vratimo na glazbu, obavijesti iz vodovoda. Radovi na sanaciji puknute cijevi na Vojnoviću ipak će se morati produžiti. To znači da ćete biti bez vode sve do 19 sati. Možda malo ranije, ali kako u obavijesti piše, do 19 sati će se ipak produžiti radovi na ovoj puknutoj cijevi. Nadam se da ste se pripremili i da vam ne stvara neke veće probleme. Mi nastavljamo dalje, slušamo Lorenu Bučan i njen Tihi ocean.

Lagano se vraćamo na ove naše muzičke blokove koje smo najavili i ranije. Na današnji dan rođena je Jennifer Lopez, američka pjevačica i glumica. Njen single Love Don't Cost a Thing iz 2001. godine je prvi single koji joj je zapravo donio prvo mjesto na ljestvicama što u Americi što u Ujedinjenom Kraljevstvu, a nakon toga i diljem svijeta. Nakon toga i nekoliko njezinih albuma i filmova njena karijera nije stala sve do današnjeg dana. Zato ćemo za promjenu poslušati neku noviju pjesmu, a ona je izdala single na kojem je surađivala s producentom i DJ-em Alokom negdje prošli tjedan, ako se ne varam, četvrtak. Zato slušamo Jennifer Lopez i Aloka i pjesmu Everything is Fine. Nakon toga Kronika dana, a nakon toga igramo se za karte. Zato ostanite s nama. Everything fine.

0: poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti sa Silvijom Šopom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Još se čeka odluka hoće li Damir Šegota, sada već bivši direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičen za primanje mita, ići u pritvor.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere za sprečavanje njezina širenja.
0: Sjedinjene Države od danas na dio proizvoda iz Europske unije primjenjuju carine do 12,5%.
2: Šumski požar i dalje bijesne Francuskom i Španjolskom. U Francusku u pomoć vatrogascima odletio hrvatski kanader.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Jučer uhićeni Damir Šegota čeka odluku o određivanju istražnog zatvora koji je zatražio USKOK. Tereti ga se da je od Vedrana Pavleka, bivšeg direktora zimskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopoziv u ostavku u Olimpijskom odboru, a USKOK je objavio pojedinosti istrage. Kristijan Pelc.
3: Prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Ostavka je prihvaćena, objavio je odbor u priopćenju u kojem navode i da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Inače, Šegotina supruga koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
3: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
3: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku je zasjedao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić rekao je kako broj svinjogojskih objekata s utvrđenim neuskladnostima i manjkavom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest, ali će se mjerama zaustaviti. Na sastanku su dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori, a MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Javlja Samir Klasiček.
6: Ministar poljoprivrede David Vlajčić izrazio uvodno nezadovoljstvo zbog toga što nakon 3 godine borbe s bolesti gotovo polovica svinjogojskih objekata ima utvrđene nesukladnosti, a 20% manjak biosigurnosti. Govoreći o mjerama kojima će se nastojati pomoći svinjogojcima, najavio je.
7: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
6: A pri plasiranju tih proizvoda računa se na javnu nabavu za vojsku, policiju, staračke domove, škole i vrtiće, ali i na trgovačke centre i hotelske lance. Za širenje afričke svinjske kuge problem jesu divlje svinje, kaže ministar. No dodaje kako je mnogo veći problem ljudski faktor faktor i nepridržavanje biosigurnosnih mjera.
7: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
6: Ali ipak najavljen je nastavak pojačanog odstrela divljih svinja, zbog čega se formiraju posebni interventni timovi. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
8: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
6: Uz pojačan inspekcijski nadzor gospodarstava, državni tajnik u MUP-u Tomislav Bilandžić najavio je još snažniji policijski nadzor i diljem Slavonije i na granici.
9: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
6: Upućen je i apel svima u ugroženim područjima da smanje rekreativne aktivnosti u šumama poput skupljanja gljiva, a dodatno će se na odgovornost apelirati s 1000 upozoravajućih ploča koje će biti postavljene u šumama.
2: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručuje premijer Andrej Plenković. Nove više cijene goriva znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
5: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Će moći primati i najveće zrakoplove. Na svečanosti je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković s mnogim ministrima s kojima je posjetio i Centar za starije osobe u Svetom Filipu i Jakovu te vojarnu pukovnik Mirko Vukušić. Javlja Filip Matijević.
10: Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika godišnje i podići standard usluge zračne luke Zadar. Radi se o velikom infrastrukturnom iskoraku kada je u pitanju povezivanje čitave Hrvatske s ostatkom Europe i svijeta. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
11: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom prostoru.
10: Na svečanom otvorenju proširenog putničkog terminala bio je i premijer Andrej Plenković.
5: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije.
10: Ranije Plenković otvorio i centar za starije u Svetom Filipu i Jakovu, projekt vrijedan 13 milijuna eura.
5: Mislim da će to biti dodatna vrijednost za brigu o našim sugrađanima treće dobi. Zaista na pravi način, idućeg tjedna otvaramo i 8. u Grubišnom polju.
10: Zadarski župan Josip Bilaver.
12: Zaista je cijeli objekt napravljen izvanredno. On će nama biti prvi od 6 koje smo najavili. Trenutno smo u ishođenju građevinskih dozvola za još jedan, za 3 imamo ishođene građevinske dozvole.
10: U sklopu posjeta Zadarskoj županiji Plenković je s ministrima posjetio i vojarnu pukovnik Mirko Vukušić, gdje su mu predstavljene aktivnosti protupožarne eskadrile.
2: A premijer se je osvrnuo na turističku sezonu i još jedan put poslao poruku o cijenama.
5: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno mnogi imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i manje. Jelena Mikočić.
0: Privremene američke globalne carine od 10% od danas više nisu na snazi, ali američka administracija umjesto toga uvela nove carine za 60 gospodarstava. U priopćenju američkog ministarstva trgovine kao razlog se među ostalim navodi kršenje ljudskih prava.
13: Sjedinjene Države imaju zakon o zabrani prisilnog rada gotovo cijelo stoljeće i vrlo ga strogo provode. Već je odavno prošlo vrijeme da i naši trgovinski partneri učine isto. Današnja akcija ispravit će i kršenje ljudskih prava i pogrešnu trgovinsku praksu kako bi se poboljšala dobrobit radnika diljem svijeta.
0: Vijest je jutros neugodno iznenadila visoku predstavnicu Europske unije za vanjsku politiku Kaju Kalas.
13: Razlog prisilnog rada. Oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: No iz Europske komisije potpuno drukčija retorika. Glasnogovornica Paola Pinho novi američki potez ocjenjuje potpuno u skladu s postignutim trgovinskim sporazumom, pa i pozitivno za europske izvoznike. What is extremely important
14: to note before going into... Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10% potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti. Izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako ste u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
0: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine.
2: Veliki požari na jugu Europe. U Francuskoj su evakuirana područja na jugozapadu, a u Španjolskoj ona u okolici Madrida. O težini situacije govori i to što je španjolska vlada prvi put proglasila izvanredno stanje zbog požara. Uz države članice i Europska unija šalje u pomoć protupožarne zrakoplove. U Francuskoj je i Hrvatska uputila kanader. Danje Dubrovac.
15: Požari u okolici Madrida i regiji Avili spojili su se i sada prijete novim naseljima, pa su naređene dodatne evakuacije. Ukupno malo više od 19.000 ljudi.
16: Zbunjen sam jer mislim da se ovo moglo izbjeći, ali vrijeme otežava. Pušu jaki vjetrovi koji stalno mijenjaju smjer. Sada možemo samo prihvatiti to i izdržati.
15: Civilna zaštita bila je divna. Teško vozim jer sam nedavno operirana zbog raka i ponudili su mi prijevoz. No problem je što vodim psa, mačku, sestru i još jednog psa. Strašno. Imala sam napade panike. Morate to proživjeti da shvatite kako je. No, na kraju krivnja je na onima koji su odgovorni za nebrigu o šumama. Da se sve pravilno krčilo i brinulo o tome, mislim da ne bi gorjele sve ove vatre diljem Španjolske.
17: Vlada je proglasila izvanredno stanje, tako da gašenjem upravlja Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar Fernando Grande Marlaska.
16: Danas je kritičan dan zbog vremenskih uvjeta i prognoze. Sutra će se uvjeti malo poboljšati, no danas je kritično. Iznimno složen i težak dan za gašenje požara.
15: U Francuskoj je na jugozapadnoj obali u departmanu Girondu evakuirano 40.000 ljudi. Ispražnjen je poluotok Cap Ferret kao i naselje iz susjednog departmana Londa.
13: Gledamo to u vijestima i slušamo o tome. A sada se događa ovdje. Potpuno je apokaliptično. I mislimo da nam je pred vratima. Znate, to je... Loše se osjećam kad vidim da je moj grad ovako uništen. Slama mi se srce. Ovdje je tako ugodno živjeti i vidjeti ga kako gori zaista je tužno. Nadam se da će ovi vatrogasci pomoći da se stvari vrate na pravi put, da možemo vratiti svoj grad.
15: Obje zemlje zatražile su pomoć iz Europskog mehanizma civilne zaštite. Iz Europske komisije kažu da će u Španjolsku poslati 4 protupožarna zrakoplova, a u Francusku 3. Kanader i 2 posade u Francusku šalje i Hrvatska.
0: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost, obrambene snage ili tijek istrage. Rumunjski borbeni zrakoplov F-16 srušio je bespilotnu letjelicu koja je ušla u zračni prostor zemlje, što je najnovija povreda zračnog prostora članice NATO-a. Srušena je na nenaseljenom području na istoku zemlje, izvijestio je rumunjski predsjednik, ne navodeći njezino podrijetlo.
1: Dnevne novosti.
2: Razlog, odnosno dva više za posjet Zagrebačkom zoološkom vrtu, stigao je novi par afričkih lavova. Sestrama Ajani i Njoti iz južne populacije afričkih lavova pridružuju se mužjak Uganda i ženka Tairi iz sjeverne populacije te vrste. Ravnatelj zoološkog vrta Ivan Cizelj istaknuo je da su afrički lavovi prisutni u divljem srcu grada od samog osnutka zoološkog vrta 1925. godine.
18: Vrlo nam je drago da, iako smo mali površinom, možemo ugostiti vrste poput lavova i ugostiti genotipove koji su bitni za uzgoj, za zaštitu prirode, jedinke koje su došle u naš zoološki vrt. Pripadnici su sjeverne podvrste lavova koja je zbog fragmentiranosti populacije ugrožena vrsta. Države u kojima žive imaju i drugih problema osim zaštite lavova, pa same aktivnosti na terenu, ajmo reći, u samom području rasprostranjenosti ne stavljaju lavove kao prioritet. Iz tog razloga ponosni smo da se možemo uključiti u uzgojni program i da možemo danas sutra doprinijeti očuvanju te vrste.
2: Sport. I Marko Šivak.
19: Sinoć velika večer hrvatskih klubova u kvalifikacijama europskih kupova. Prvi put nakon 12 godina izborili su 3 pobjede u istome danu. Hajduk je s 2-0 pobjedio Pafos u drugom kolu kvalifikacija Europske lige. Strijelci su bili Šego i Melnjak. Nakon utakmice Dario Melnjak je izjavio:
20: "Zabili smo svoje šanse, obranili njihove i onako, ovo je prvi set, čekamo drugi na Cipru, želimo biti još bolji."
19: U prvim dvobojima drugog kvalifikacijskog kola konferencijske lige pobjede Rijeke i Varaždina. Riječani su s 1-0 golom Fruka pobjedili Derry City, njihov trener Matijaš Kek:
21: "Prvi cilj smo napravili, ali jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica. Jedan veliki kompliment opet riječkoj publici na toj podršci koja nam je trebala u nekim momentima."
19: Varaždin je s 3-2 bio bolji od Jablonica. Strijelci za Varaždince u utakmici s 2 rezultatska preokreta bili su Tavareš Mamut i Mamić. Nakon utakmice trener Varaždina Nikola Šafarić je izjavio:
22: "Zabili gol, brzo smo ga dobili, otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa."
19: Uzrati su na rasporedu idućeg četvrtka uz prijenose na drugom programu Hrvatskog radija. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta na svjetskom kupu u Sidneju od Španjolske 18-14. Sutra će igrati za 7. mjesto protiv Gruzije.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
23: U nastavku poslije podneva većinom sunčano uz povremeno umjerenu naoblaku, zatim prema kraju dana smanjenje naoblake. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni u slabljenju prema kraju dana. Na Jadranu umjerena jaka bura, ponepri na jugu još s ognjim udarima. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslije podne u većini krajeva i vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavine bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom.
1: Dnevne novosti.
2: Hrvatski autoklub javlja da su zastoji kolone zbog prometne nesreće između čvora Bosiljeva 2 i Karlovca u smjeru Zagreba. Kolona je sada 17 km. Vozi se jednim prometnim trakom, ograničenje brzine je 40 km na sat. Također prometna je nesreća između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca. Vozi se jednim trakom, kolona je duga kilometar, a ograničenje brzine isto 40 km na sat. I na kraju dnevnih novosti podsjetnik.
0: Još se čeka odluka hoće li Damir Šegota, sada već bivši direktor Hrvatskog olimpijskog odbora, osumnjičen za primanje mita, ići u pritvor.
2: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere za sprečavanje njezina širenja.
0: Sjedinjene Države od danas na dio proizvoda iz Europske unije primjenjuju carine do 12,5%.
2: Šumski požari i dalje bjesne Francuskom i Španjolskom. U Francusku u pomoć vatrogascima odletio hrvatski kanader.
0: Vrijeme će sutra biti sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Marijana Mišura i Silvio Šop.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

Želimo vam ugodan nastavak dana uz program vašeg radija, Radio Dubrovnika. Evo, bura je kalmala, pa je i situacija u cestovnom i zračnom prometu povoljnija. Jutros su mnogi letovi zbog jake bure bili preusmjereni u druge zračne luke. Pomalo se sve stabilizira. Na našim radiovalovima još jedno mirno, ugodno ljetno poslijepodne. Pridružite nam se.

0: Došli smo do onog trenutka koji smo spominjali ranije. Pitamo pitanje, slušamo pjesmu, a onda vi ako pogodite, odnosno točno odgovorite na pitanje, imate dvije ulaznice.
1: Za večerašnji koncert koji počinje u 21 sat u kinu Slavica.
0: Tako je, noć, mi nećemo nešto pretjerano puno pričati, pustit ćemo vam pjesmu, a pitanje je tko tu pjesmu pjeva.
1: A pjesma se zove Dvoje mladih.

0: u Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Predstavljeni su fascinirajući rezultati istraživačkog projekta bizantskog brodoloma s nalazišta koje u Mljetskom akvatoriju obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju uopće. U Dubrovniku je održan stručni okrugli stol posvećen izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana i prostornog plana uređenja grada Dubrovnika. Dramski program 77. dubrovačkih ljetnih igara nastavlja se večerašnjom izvedbom predstave Teatra Lero Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji dramatizaciji Davora Mojaša. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Dnevnik Radio Dubrovnika slušajte od 16 sati.
1: One ticket, please. Now, hey, what's going on, man? Yeah. She's at home. Yes.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Jelena Obradović-Mojaš.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku donosimo.
0: Predstavljeni su fascinirajući rezultati istraživačkog projekta bizantskog brodoloma s nalazišta koje u Mljetskom akvatoriju obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju uopće. U Dubrovniku je održan stručni okrugli stol posvećen izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana i prostornog plana uređenja grada Dubrovnika. Dramski program 77. Dubrovačkih ljetnih igara nastavlja se večerašnjom izvedbom predstave Teatra Lero Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Vrijeme sutra pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Ovo što slušate je Dnevnik Radio Dubrovnika.
1: Rezultate istraživačkog projekta bizantskog brodoloma s nalazištem u Mljetskom akvatoriju koje obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju, predstavljeni su u Polačama. Sustavno istraživanje u podmorju otoka Mljeta provode se od 2015. a jedinstveni nalazi kakvi do sad nisu pronađeni u podvodnom arheološkom kontekstu upućuju na prisutnost visokog carskog dužnosnika na brodu. Rečeno je na konferenciji za novinare na kojoj su sudjelovali predstavnici Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda i međunarodni tim stručnjaka. Više o jedinstvenom arheološkom otkriću s uistinu fascinirajućim rezultatima Katarina Lučić-Štampalija.
2: Zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s Odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
3: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatni novčići koji pripadaju Heraklijevoj dinastiji četiri cara koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
2: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
3: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
2: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
4: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
2: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
5: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
2: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
6: Svi su oko ono djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu, podmorem i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
2: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja Mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
7: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
2: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta. Želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
0: U akciji pojačanog nadzora pomorskog prometa Sigurna plovidba, koja je jučer provedena u Dubrovačkom akvatoriju, obavljen je 51 inspekcijski nadzor, a utvrđeno 30 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja u čak 12 slučajeva utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, odnosno glisiranja, dok je u preostalim slučajevima utvrđeno 18 raznih prekršaja. Također, nadzorom je u 2 slučaja ustanovljeno upravljanje plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije, dok za 2 broda izdane su zabrane plovidbe. Ukupno je izrečeno 30.199 eura kazni, od čega je više od 26.000 eura kazne odmah naplaćeno. U akciji je sudjelovalo 16 službenika Lučke kapetanije Dubrovnik i pripadajućih ispostava s 5 plovila.
1: U Dubrovniku je održan stručni okrugli stol posvećen izmjenama i dopunama generalnog urbanističkog plana i prostornog plana uređenja grada. Organizator sastanka bio je građevinski inženjer Mario Obuljen, koji u razgovoru s Marijom Buconićem naglašava: svi imamo isti cilj, a to je pomoć gradu da dobije što kvalitetni planski okvir za budućnost.
8: Namjerno smo okupili različite struke, jer nijedan pojedinac ne može sam sagledati svu složenost ovakvog dokumenta. Dosta se spominje GUP, jel nešto građansko, nije građansko, kritike. Nama nije bio cilj kritizira GUP kao GUP, to želim posebno naglasiti. Naš cilj je bio strukovna pomoć. Mi zaista u gradu Dubrovniku smo stavili svo naše znanje na raspolaganje, iskustvo, kako bi konačni GUP i PPU bili još kvalitetni, još sprovedivi i dugoročno održivi.
9: Svjedoci smo da su posljednji dani ove javne rasprave. Što ste konkretno zaključili i koji su vaši prijedlozi upućeni izrađivaču?
8: Predložili smo gradu Dubrovniku kao naručitelju da od stručnog izrađivača zatraži dodatna stručna obrazloženja i dokumentaciju. Moguće da oni s nečim od sljedećeg što ću navesti raspolažu, ali to nama kroz javni uvid i dokumentaciju nije bilo dostupno. Pa smo od najvažnijeg istaknuli da dostave jasnije prometne analize, to jest studiju prometa. Zadnja studija prometa je bila napravljena 2013. godine. Nismo pronašli da ima novija, niti smo pronašli da je revidirana ta iz 2013. Recimo, na karti ulice Iva Dulčica se zove ulica Proletera, karte 82. godine, ako se ne vara. I zato smo primjerice tražili jasnije prometne analize, obrazloženja pojedinih planskih rješenja, usklađenje grafičkih prikaza, pregled stručnih podloga koje zakonski moraju imati i koje moraju biti revidirane, odgovore na pitanja postavljene tijekom rasprave, poput pitanja za koliko ljudi je planira novi GUP, koji broj se uzeo u obzir, te dodatne provjere gdje smo smatrali da postoji prostor za unapređenje samog GUP-a. Zato što mislimo da se ovako važan dokument uvijek može dodatno unaprijediti i da ga je nužno pokrepi sa stručnim podlogama. Uvijek ističemo od samog početka, već od 2020. kada je grad Dubrovnik potpisao sporazum sa društvom arhitekata, što smo iznimno pohvalili, to je odličan iskorak, ali smo naglasili da je važna interdisciplinarnost. Zato što se prostor ne planira samo iz jednog pogleda, iz jednog kuta, iz jedne struke. Urbanisti vide prostor, prometni stručnjak vidi promet, hidrolog vidi vode, geotehničar vidi tlo, konstrukter vidi sigurnost, stručnjak zaštite od požara vidi evakuaciju, komunalni stručnjak vidi infrastrukturu. Tek kada svi sjednemo za isti stol, dobije se cjelovita slika. Mislim da je upravo to najveća vrijednost ovog okruglog stola.
1: Gradovi Dubrovnik i Korčula godinama dijele ista vodeća tržišta. Direktorica turističke zajednice grada Korčule, Miljana Borojević.
10: Od 1.1., znači od samog početka do godine do 1.7. mi smo imali porast 3% u dolascima i 4% u noćenjima. Nešto malo manje je bilo u 4. mjesecu, ali beznačajno manje. Tako da mislim da mi možemo biti zadovoljni sa tim trenutnim statistikama. Znači prvi 6 mjeseci, na 1. mjesecu su američko tržište, Hrvatska, Velika Britanija. Ono što je jako interesantno da je veliki rast sa kanadskog tržišta, tako da ta stvari, kompletna Sjeverna Amerika dominira u dolascima i u noćenjima. Hoteli su svi isti koji do sada, uglavnom su to butik hoteli sa butik ponudom, međutim ono što je ove godine nas dočekalo kao veliko veselje i velika novost u stvari, obnova hotela Korčula, koji je sad hotel sa 5 zvjezdica, sa smanjenim brojem soba, ali svakako koji god je u Korčuli, pozivam vas, predlažem vam, dođite na terasu hotela Korčula i uživajte u prekrasnom pogledu i prekrasnom ambijentu. No što je jako lijepo, u stvari zadržano je jako puno izvornih arhitektonskih rješenja i nekako je samo to unaprijeđeno sa nekim modernim rješenjima. I ono što je uvijek Korčula bila, je mjesto gdje su lokalci vole poći na kavu, gdje se sastaju, mjesto gdje možete uživati u zalasku sunca, jednostavno kultno mjesto za otići i uživati u danu.
11: Iz Metkovića Pero Jakić. Sporazumom o suradnji Federalnog ministarstva zdravstva Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske o području hitne medicinske pomoći nastavljena je prekogranična suradnja u zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata državljana Republike Hrvatske s područja Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije. Uskoro će se potpisati ugovor između Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i donijeti protokol za prekogranični prijevoz životno ugroženih pacijenata s područja Hrvatske pa tako i Dolne Neretve tijekom 24 sata. Zahvaljujući dosadašnjoj suradnji spašeni su mnogi životi iz Dolne Neretve svih dobnih skupina. Posjetimo, Metković je od Mostara udaljen samo 45 km. U slučaju hitnosti vrijeme je najvažniji čimbenik.
1: Tužna vijest. Napustio nas je gospar Frano Haklička, doajen dubrovačkog turističkog vođenja, jedan od najboljih interpretatora povijesti Dubrovnika i čovjek koji je uistinu cijeli svoj život posvetio gradu. Bio je istraživač, kroničar i istinski čuvar dubrovačke baštine. Godinama je neumorno proučavao arhivsku građu u Državnom arhivu u Sponzi, tragajući za pričama koje su skrivali stoljećima stari dokumenti. Posebno su ga zanimali sudski spisi jer je vjerovao da se upravo kroz njih najbolje upoznaje stvarni život stanovnika Dubrovačke Republike, njihove sudbine, svakodnevica, odnosi među ljudima, ali i način na koji je funkcionirala država. Zahvaljujući takvom pristupu, posjetiteljima povijest nije prenosio kao niz datuma i činjenica, već kao živu priču o ljudima koji su stvarali Dubrovnik. Turistički vodič bio je od ranih 70. godina prošloga stoljeća. Na engleskom i italijanskom jeziku desetljećima je predstavljao Dubrovnik turistima iz cijeloga svijeta. Bio je jedan od osnivača Društva turističkih vodiča Dubrovnik te dugogodišnji član Komisije za ispitivanje turističkih vodiča na Sveučilištu u Dubrovniku, ostavivši dubok trag u obrazovanju brojnih generacija vodiča. 80. godina bio je prevoditelj mnogobrojnim stranim državnim i kulturnim izaslanstvima koja su dolazila u Dubrovnik. Tijekom Domovinskog rata i u godinama koje su uslijedile, vodio je strane novinare i televizijske ekipe, svjestan koliko je važno da svijet čuje istinu o stradanju Dubrovnika i njegovih ljudi. Opraštajući se od svoga kolege u objavi Društva turističkih vodiča, istakli su kako je gospar Frano Haklička bio i veliki zaštitnik vodičke profesije. Nije dopuštao da se povijest Dubrovnika tumači površno ili netočno, te je odlučno reagirao kada su neovlašteni strani vodiči narušavali ugled struke i iskrivljavali činjenice. Uvijek je branio istinu.
0: dostojanstvo Dubrovnika i vrijednosti profesije kojoj je posvetio život, napisali su u svom oproštaju u društvu turističkih vodiča. Studentski teatar Lero i ove godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara, u okviru kojih će večeras i 10. kolovoza u Lazaretima u 21.30 izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnić, a oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija, dok glasom sudjeluje Nike Nač. Bratovština svih svetih organizira predavanje Pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u crkvi svih svetih u Kočuli. Biće govora o flagelantskim bratovštinama na istočnom Jadranu u kasnome srednjem vijeku i renesansi uz crtice o kočulanskoj bratovštini svih svetih. Predavači su doktor znanosti Mirko Sardelić i doktorica znanosti Zrinka Novak iz Zavoda za povijesne znanosti HAZU-a, a voditeljica je viša kustosica Sani Sardelić. Program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice osnutka bratovštine i godišnjice upisa Vele Svetemane u gradu Kočuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne kulturne baštine Republike Hrvatske.
1: A večeras u ljetnom kinu Slavica koncert Matije Cveka. Početak je u 21 sat, a evo što je u najavi koncerta kazao u našem programu.
12: Mislim da je to sad četvrti ili peti koncert u Dubrovniku. Svaki je do sad bio ispunjen, svaki je do sad bio kako jedan pravi koncert i treba izgledati, pun dobre energije, dobra atmosfera, ljudi koji dolaze sa nekim razumijevanjem tog što dolaze slušati, nekako ono poznaju materiju, tako da uvijek se rado vratim, uvijek se u stvari osjećam dobrodošao i to je ono što mi je najbitnije kad dolazim u neki grad. Dubrovnik je stvarno jedan od tih gradova u koji se rado vraćamo i koje nekako smatramo kao to je naša sigurna neka zona. No ja se veselim koncertu, bit će odličan i pozivam apsolutno sve da budu tamo.
0: Na šetnici u Orebiću od 21.15 održat će se folklorna večer uz nastup kumpanije Blato s otoka Kočule, koja će predstaviti tradicionalni ples s mačevima. A na Velolučkoj pijaci ispred župne crkve Svetoga Josipa u 21 sat koncert je Dubrovačke klape Kaše, pobjednice nedavno održanog Omiškog festivala dalmatinskih klapa. Organizator koncerta je Velolučka turistička zajednica u sklopu Luškog lita. Iz sporta, usprkos buri koja je zahvatila dubrovačko područje, organizatori prvenstva dubrovačkih kupališta u vaterpolu Divlje lige donijeli su odluku kako će se utakmice drugog kola neelitnih skupina danas ipak igrati. Naime, kako ističu na službenoj stranici, jak vjetar ne stvara probleme na terenu u Zatonu. Program je počeo u 16 sati, a sastaju se Palas i Betula Danče. Potom od 16.45 igraju Boninovo Južina i Kamen Mali. Od 17.30 na rasporedu je utakmica Sovrnja Doli, Plaža ispod Katamarana, a u 18.15 sastaju se Uvalica i Zaton. Program u 19 sati zatvaraju Lozica i Lukovica.

Vremenska prognoza za sutra. Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. Slab do umjerene sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a ujutro mjestimice pojačana bura. More malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka oko 19, a najviša od 26 do 29 celzijevih stupnjeva. Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić. Spikerica Nike Nađ, Dnevnik uredila i vodila Jelena Obradović-Mojaš.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: 16 sati i 34 minute zajedno na valovima Radio Dubrovnika u ljetnom džiru, a sad ćemo mi telefonski do Orebića, što nam donosi vikend u Orebiću, ali i iduća sedmana. Saznaćemo od direktora turističke zajednice općine Orebić, Mladena Đaldoma. Dobar dan.
1: Dobar dan vama, svim slušateljima Radio Dubrovnika. Poseban pozdrav vama u studiju i režu.
0: Hvala vam najljepša. Večeras će biti u vas rasplesano poprilično.
1: Tako je, vraćamo se u doba densa naših starih hitova. Koncert je trebao biti utorak, ali zbog lošeg vremena smo ga morali odgoditi za danas. Startamo sa folklornom večeri gdje će nam gosti biti kompanija Blato iz Blata. Oni će plesati od 20:15, dok će koncert zagrijavanje za naše dance hitove početi poslije folklorne večeri, gdje će DJ Gudi zagrijavati atmosferu, a oko 22 sata na pozornicu stiže naš elektrotim sa svojim bezvremenskim dance hitovima, tako da se danas vraćamo u 90. sa dance hitovima naše mladosti, ja rečem. Tako da, petak nam je stvarno dance večer i folklorna večer. A nastavljamo u subotu, gdje počećemo s jednim kulturnim programom. U lovištu je amaterska kazališna udruga Kušin, će izvesti komediju Ljubavnici, da predstava počinje u 21 sat, a mi onda možemo prošetati, to jest provozi se, gdje Street Wine Fest u Kuni Pelješkoj, treće izdanje ove sve popularnije manifestacije, koja donosi više od 100 vina i 30 lokalnih izlagača enogastro proizvoda. Biće bogata ponuda peljeških vina, ali zanimljivo, kušat će se i vina iz drugih hrvatskih vinskih regija. I naravno uživati u zabavno-edukativnom programu i glazbi do kasno u noć. Tako stignete i u lovište i u Kunu. Nastavljamo u nedjelju, prosite, izvolite.
0: Ma samo nastavite vi, dakle, nedjelja što donosi u Orebiću?
1: Nedjelja, ako vrijeme dozvoli, to pratimo. S početkom u 21 sat, naravno u prekrasnom ambijentu ispred naše župne crkve u Orebiću, nastupit će muzika Mediterane, trio uz mezzosopranisticu Bianku Ivas, donoseći publici večer mediteranske i klasične glazbe. Pa nastavljamo sljedeći tjedan, gdje je po tradiciji ponedjeljak rezerviran za našu vođenu turu kroz Orebić i utorak 28. početak u 20 sati, naravno sa iskusnom turističkom vodičkom Lidijom Starašinić. Start je u 20 sati ispred zgrade naše općine. I naravno da napomenem da je tura besplatna i bit će na hrvatskom, engleskom i njemačkom jeziku. Uh-huh. Gdje se predstavlja naša pomorska povijest bogata i kulturna baština Orebića. Nastavljamo utorak u 20:30 na našem trgu Mimbeli je folklorna večer naše poloneze. Dok 29. srpnja srijeda naša, rekli bi, karavana okusa pelješca, prošlu srijedu smo bili uz Julijana na lovištu, to je ovu sedmicu kad gledamo, a sljedeću smo uselimo na Trstenik, gdje će biti također okusi pelješka i ribarska večer uz koncert grupe Viva, gdje će naši OPG-ovi, naši vinari i naravno svoja vina izložiti na našoj ribarskoj noći. 30. srpnja, u 20 sati je Latino Night uz grupu Fantastico. To se događa na našem trgu Orević. Mimbeli, hoću reći. I 31. srpnja je koncert grupe Vatra. To je organizacija DVD lovišta u lovištu. A prije toga imamo u Oreviću imamo radionicu, dječju radionicu koja će se održati u Orebiću ujutro oko 9 sati i 30 minuta.
0: Dobro, u svakom slučaju zanimljiv program i ovoga vikenda, ali i u tjednu koji je pred nama. Svaki dan donosi zanimljiv program za različite uzraste, za različitu publiku. Vjerujem da će svi koji su u Orebiću i domaći i strani uživati.
1: Tako je, sad ovih mjesec dana svaki dan su razne manifestacije, čak i 2 do 3 u isto večer. Samo dođite fino do Orebića, uživajte, opustite se i uživajte u našem programu i lijepo se odmorite i zabavite.
0: A ljeto je baš stvoreno za to. Hvala vam najljepša na svim ovim informacijama. Do novoga slušanja u programu Radio Dubrovnika. Lijepi pozdrav upućujemo vama i svim našim dragim vjernim slušateljima u Orebiću.
1: Hvala vama na pozivu i želim svima svako dobro.
0: Hvala lijepa, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: PBZ Info.
6: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb. HR mreža. Oglasi. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Podsjećamo naše drage slušatelje u dijelu ulice Iva Vojnovića. Naime, zbog nepredviđenih okolnosti prilikom izvođenja radova, dio ulice Iva Vojnovića i dalje je bez vode, i to od ulice Dr. Ante Šercera do ulice Petra Preradovića, uključujući poprečne ulice. Dakle, bez vode će biti do 19 sati. Podsjetimo, zbog puknuća cijevi, to područje bez vode je danas trebalo biti do 14 sati, no zbog nepredviđenih okolnosti, evo, potrajat će nešto dulje. Nadamo se da ćete vodu dobiti prije 19 sati. Budimo i dalje zajedno uz program Radio Dubrovnika. Nastavljamo uz dobru glazbu u ljetnom džiru.

0: Rezultate istraživačkog dugogodišnjeg projekta Bizantskog brodoloma s nalazišta koji je u Mljetskom akvatoriju obuhvaćao ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju, predstavljeni su u Polačama na Mljetu. Sustavna istraživanja u podmorju otoka Mljeta provode se od 2015. a između ostalog na ovoj lokaciji je pronađeno više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama. Voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle pronađeni su zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji četiri cara, koje možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća. Prsten, pečatnjak sa prikazom cara, dakle jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: U akciji pojačanog nadzora pomorskog prometa koja je jučer provedena u Dubrovačkom akvatoriju obavljen je 51 inspekcijski nadzor, a utvrđeno 30 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja u čak 12 slučajeva utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, odnosno glisiranja, dok je u preostalim slučajevima utvrđeno 18 raznih prekršaja. Također, nadzorom je u 2 slučaja ustanovljeno upravljanje plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije, dok za 2 broda izdane su zabrane plovidbe. Ukupno je izrečeno 30.199 eura kazni, od čega je više od 26.000 eura kazne odmah naplaćeno. U akciji je sudjelovalo 16 službenika Lučke kapetanije Dubrovnik i pripadajućih ispostava s 5 plovila. Studentski teatar Lero je ove godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara, u okviru kojih će večeras i 10. kolovoza u Lazaretima izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnjić, a oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija, dok glasom sudjeluje Nike Nađ. Bratovština svih svetih organizira predavanje Pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u Crkvi svih svetih u Korčuli. Biće govora o flagelanskim bratovštinama na istočnoj obali Jadrana u kasnom srednjem vijeku i renesansi, uz crtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih. Predavači su doktori znanosti Zrinka Novak i Mirko Sardelić, a voditeljica je viša kustosica Sani Sardelić. Program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice osnutka bratovštine i godišnjice upisa Velice Temane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice pojačana bura, more malo do umjereno valovito, a dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Đoni Lečević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 24. srpnja. 24. srpnja 1227. godine Papa Grgur IX. Izdao je bulu kojom je Dubrovačkoj nadbiskupiji potvrdio metropolitska prava. U noći s 23. na 24. srpnja 1471. godine dogodilo se u Dubrovniku ubojstvo koje je uzbudilo čitav grad. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Kristina i Viktor. U Dubrovniku na današnji dan.
1: 24. srpnja 1227. godine Papa Grgur IX. Poslao je dubrovačkom nadbiskupu Arengeriju bulu kojom je dubrovačkoj nadbiskupiji potvrdio metropolitanska prava na području Srbije, Bosne, Zahumlja i Travunje, nad biskupijama Kotora, Budve, Ulcinja, Skadra, Lješa, Bara i nad bosanskom biskupijom. Iako je za Arengerijeva vremena u Dubrovniku podignut benediktinski samostan Svetoga Jakova u Višnjici, uveden red Dominikanaca i Franjevaca, Arengerije, koji je imenovan s ciljem otpora najezdama omiških gusara i heretičkom pokretu u Bosni i okolici, na kraju optužen da podržava krivovjerstvo i udaljen je s položaja, a kako je ta optužba imala i politički, a ne samo vjerski karakter, nisu izostale sankcije i za Dubrovačku nadbiskupiju.
0: Anžuvinci, gospodari Napulja, bili su naklonjeni Dubrovačkoj republici, a posebno za vladavine Roberta II. Zvanog Mudri i njegove nasljednice Ivane I. Međutim, kada je Karlo III. Nazvani Karlo Drački, a zbog niskog rasta i maleni, skinuo s prijestolja svoju pomajku, koju je kasnije ugušio, Dubrovčani su sa strepnjom očekivali njegove poteze. Ipak, taj vladar je Dubrovčanima odmah iskazao naklonost, te im je 24. srpnja 1382. godine izdao ispravu kojom u njegovoj državi Dubrovčani mogu sami imenovati svoje konzule s istim pravima i ovlastima koje imaju konzuli Dženove i Venecije. Nešto kasnije, odobrio im je i slobodnu trgovinu u Draču, a 1383. on ih je u sicilijanskim gradovima Mesini i Sirakuzi oslobodio svih carina i poreza.
2: 1382. godine umro je ugarsko-hrvatski kralj Ludovik, moćni zaštitnik Dubrovnika, a na prijestolje je došla njegova desetogodišnja kći Marija, u ime koje je kraljevinom kao regentu s pomoću palatina Nikole I. Gorjanskog upravljala njezina majka, kraljica Elizabeta. 1385. godine Marija se udala za Žigmunda Luksemburškog, koji je tako postao ugarsko-hrvatski kralj. To je izazvalo revolt i pobunu hrvatskoga plemstva. Marija je bila zatočena u Novigradu u tvrđavi. Na glas da je kraljica Marija oslobođena iz zarobljeništva, vijeće umoljenih odlučilo je prirediti procesiju, zvonjavu zvona i svečanu misu. Kraljici Mariji i kralju Žigmundu, knezi veliko vijeće, svečanu zakletvu položili su 24. srpnja 1387. godine.
0: Dubrovačka vlada i godinama nakon izgradnje vodovoda 1438. godine vodi brigu o njegovom ispravnom radu, razmatra mogućnosti pojačavanja dotoka vode, obavlja određene izmjene i dopune, produžuje kanale, pravi nove i redovito kontrolira već napravljene. Pa tako Senat 24. srpnja 1488. godine ovlašćuje činovnike vodovoda da mogu potrošiti do 25 perpera da se u vodovod svedu i one vode iz izvora Vračeva, a 1491. godine razmatra se pojačati kapacitet vodovoda dovođenjem vode iz tri nova izvora.
1: U noći s 23. na 24. srpnja 1471. godine dogodilo se nešto što je uzbudilo čitav Dubrovnik. Ubijen je mladi vlastelin Frano Ranjina. Zahvaljujući zapisniku senata sa sjednice održane već ujutro 24. srpnja, o tome je sačuvan službeni izvještaj u kojem se kaže da se poduzmu koraci u slučaju koji se dogodio prošle noći u vezi Vlahuše Zidara zvanog Madeško, koji je zatekao ser Frana Dimitrovog Ranjinu sa svojom ženom i ubio ga.
0: A je li senat raspisao potjernicu za Vlahušom, koji je iza straha pred strogom dubrovačkom pravdom pobjegao iz grada, ili je opravdao njegovu reakciju i oslobodio ga krivnje? Pomalo iznenađujuće, kad se ima u vidu da se radilo o ubojstvu mladog vlastelina, senat je odlučio da se putem javnog proglasa, koji je sutradan s općinske luže izvikao zdur Nikola Miletić, Vlahuši da sigurno jamstvo da se slobodno može vratiti u Dubrovnik.
1: Ovakva odluka obrazložena je time što je uzeta u obzir okolnost slučaja i što je ubijeni sam kriv za svoju smrt. Da bi Vlahušu zaštitio od mogućih napada i odmazde, onome tko bi mu naudio bilo riječju ili djelom, prijetila je kazna do godine dana zatvora, a onome koji bi se usudio ubiti Vlahušu, smrtna kazna. Sve ostalo o lijepoj Zidarevoj ženi i mladom Franu ranjeni ostaje pokriveno velom tajne.
0: 24. srpnja 1923. godine lokalni tisak s ushitom je pisao o povratku u grad Poprsja zaslužnog Dubrovčanina Miha Pracata, koje se od 1911. punih 12 godina nalazilo na restauraciji u Beču. Miho Pracat jedini je pučanin kojemu su u Dubrovačkoj republici u tisućljetnoj opstojnosti Dubrovčani 1638. godine u znak zahvalnosti podigli spomenik u atriju Kneževa dvora, gdje i danas stoji. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 24. srpnja 1854. godine rođen je češki povjesničar Jozef Konstantin Jireček, autor rasprava iz dubrovačke srednjovjekovne povijesti, povijesti dubrovačke književnosti, a posebice o dubrovačkoj diplomaciji te o značenju Dubrovnika u povijesti trgovine. U suradnji s Baldom Bogišićem priredio je knjigu Statuta grada Dubrovnika, sastavljenu 1272.
0: Dubrovnik u domovinskom ratu. Na današnji dan, u petak 24. srpnja ratne 1992. godine, bio je peti dan bez uzbune i na užem području grada Dubrovnika protekao je mirno. Ipak toga dana na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Jasmin Valentanlić, a 24. srpnja 1993. pripadnik 144. brigade Hrvatske vojske Danko Mihaljević.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Rezultati istraživačkog dugogodišnjeg projekta Bizantskog brodoloma s nalazišta koje u Mljetskom akvatoriju obuhvaća ostatke brodoloma s kraja 7. ili početka 8. stoljeća i koje je prepoznato kao jedno od najvažnijih arheoloških otkrića tog razdoblja na Sredozemlju, predstavljeni su u Polačama na Mljetu. Sustavna istraživanja u podmorju otoka Mljeta provode se od 2015. a između ostalog na ovoj lokaciji je pronađeno više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama. Voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji, 4 cara koji možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća. Prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: U akciji pojačanog nadzora pomorskog prometa koja je jučer provedena u Dubrovačkom akvatoriju obavljen je 51 inspekcijski nadzor, a utvrđeno 30 povreda propisa i pravila sigurne plovidbe. Najviše prekršaja u čak 12 slučajeva utvrđeno je zbog nepoštivanja propisane najviše dozvoljene brzine plovidbe, odnosno glisiranja, dok je u preostalim slučajevima utvrđeno 18 raznih prekršaja. Također, nadzorom je u 2 slučaja ustanovljeno upravljanje plovilima bez posjedovanja valjanih svjedodžbi i ostale brodske i plovidbene dokumentacije, dok za 2 broda izdane su zabrane plovidbe. Ukupno je izrečeno 30.199 eura kazni, od čega je više od 26.000 eura kazne odmah naplaćeno. U akciji je sudjelovalo 16 službenika Lučke kapetanije Dubrovnik i pripadajućih ispostava s 5 plovila. Studentski teatar Lero je ove godine dio programa Dubrovačkih ljetnih igara, u okviru kojih će večeras i 10. kolovoza u Lazaretima izvesti novu predstavu Sjećanje na ljubičaste kiše u režiji i dramatizaciji Davora Mojaša. Predstava je teatarska posveta dubrovačkom pjesniku Luku Paljetku, čija je poezija i ranije bila važan dio Lerovih scenskih istraživanja i repertoara. Kostimografiju potpisuje Dubravka Lošić, autor glazbe je Petar Obradović, scenografiju Mato Brnjić, a oblikovanje svjetla Antonio Ljubojević. U predstavi igraju Jasna Held, Ksenija Medović, Zvončica Šimić, Katarina Ruščić, Dubravka Mrvelj i Zrinka Uđenija, dok glasom sudjeluje Nike Nađ. Bratovština svih svetih organizira predavanje Pobožnost, pokora i milosrđe u 20 sati u Crkvi svih svetih u Korčuli. Biće govora o flagelanskim bratovštinama na istočnoj obali Jadrana u kasnom srednjem vijeku i renesansi, uz crtice o korčulanskoj bratovštini svih svetih. Predavači su doktori znanosti Zrinka Novak i Mirko Sardelić, a voditeljica je viša kustosica Sani Sardelić. Program financira Ministarstvo kulture i medija u povodu 725. obljetnice osnutka bratovštine i godišnjice upisa Velice Temane u gradu Korčuli na reprezentativnu listu zaštićene nematerijalne nacionalne kulturne baštine. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, ujutro mjestimice pojačana bura, more malo od umjereno valovito, a dnevne temperature zraka do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Đoni Lečević, uredila Jelena Obradović-Mojaš.
2: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

0: Krov Top 20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Krov Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista Top 20. Top 20.
1: Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobro vam večer i dobro došli u Gro Top 20. Pred nama je novi pregled najemitiranih domaćih singlova kroz ovu našu službenu listu Gro Topa 20. U sljedećih sati ili nešto malo više vremena prolazimo kroz 20 najvažnijih pozicija, a odbrojavanje započinjemo na samom začelju. Na poziciji broj 20 nalazi se duet Eni Jurišić i Matije Cveka, pjesma Trebaš li me u izdanju Aquarius Rekordca. Korak iznad na 19. mjestu i prvi službeni novitet večeras. Jack Houdek predstavlja singl Ljubav do kraja života, koja je izašla pod etiketom diskografske kuće Croatia Records. A ovaj uvodni blok na broju 18 zatvara opet Eni Jurišić sa pjesmom Pjesak.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz. A mi odmah nastavljamo prema središnjem dijelu top ljestvice. Na 15. poziciji nalazi se Marko Kutlić s baladom Uzmi i drugi dio mene, dok je na broju 16 sjajan novitet. Grupa Kambi predstavlja svoj singl Ne dirajte mi ljubav pod etiketom Dallas Recordsa. Na poziciji broj 17 još jedan izvrstan novitet, Jakov Jozinović sa drugom njegovom pjesmom na listi naslova Mary u izdanju diskografske kuće KSV Creation.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi plovimo dalje kroz tjedne bodove i kretanja na ljestvici. Na 14. mjestu ovaj tjedan nalazi se grupa Vatra i pjesma Razglednica, koja bilježi skok od 6 mjesta u odnosu na prošli petak, kada je držala samo začelje liste. Poziciju broj 13 zauzima Klapa Rišpet sa skladbom Jel me voliš kaja tebe, koja bilježi pad za 9 pozicija. Ovaj trostruki paket na broj 12 zatvara novi ulaz. To je suradnja grupe Pavel i Tome u pjesmi Nedostajem ti tugo.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same sredine današnjeg poretka. Na 11. poziciji bilježimo pad za 5 mjesta, a drži je Martin Kosovec sa skladbom Mjesec na dlanu. Korak iznad na 9. mjestu nalazi se Massimo i Mali krug velikih ljudi, uz skok za 4 pozicije u odnosu na prošlotjedni poredak. A između njih na visokom 10. mjestu imamo Novi ulaz, zajednički singl Jure Brkljače i Dine Petrića pod nazivom Znaj. No, kako sam rekao, krećemo sa 11. mjestom, Martin Kosovec i njegova Mjesec na dlanu. Poslušajmo.

Evo nas natrag, vi slušate Kroz Top 20, najnoviju top listu domaće glazbe na 105 MHz, a mi otvaramo gornji dom poretka i idemo prema najemitiranijim naslovima ovog tjedna. Na poziciji broj 8 bilježimo napredak za 3 mjesta. To su Luka Nižetić i Neno Belan s pjesmom Refule. Stepenicu iznad na 7. mjestu grupa Magazin i pjesma Emo i ti bilježe skok za 1 poziciju. Ovaj paket na visokoj 6. poziciji zatvara još jedan izvrstan novitet. Vana se vraća u sam vrh sa njenim najnovijim singlom Toliko toga.

Evo nas natrag, vi slušate Krotop 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do samoga kraja i objave službenog pobjednika ovog tjedna. Drugo mjesto čvrsto drži grupa Belfast Food sa njihovim novim poletnim pop-rock singlom Sretne ulice, koja je izašla pod okriljem Dallas Recordsa. No, apsolutni i nedodirljivi broj 1 sa 274 boda i ovaj tjedan ostaje Jakov Jozinović i hit Ja volim. Pjesmu autorski potpisuju Laura Sučec i Matt Sheft, dok aranžman i vrhunsku produkciju drži Marko Palameta za diskografsku kuću KSV Creation. Mi slušamo dva prvoplasirana singla za kraj ovotjednog poretka. Hvala na pozornosti i ugodan ostatak večeri uz program našega radija. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i hrvatski Kanaderi.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet, direktor zračne luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadaru.
0: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda, već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima, te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Kronika dana.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
6: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
7: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
8: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
6: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
3: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici i riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni i pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
10: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
11: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
10: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
11: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
10: Do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
12: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
10: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
13: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
10: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
14: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
10: Kakve je posljedice u posljednje tri godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
15: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
10: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
1: Kronika dana.
0: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
2: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je naporna noć.
16: Teško, vjero teško, pristupačno, skoro nepristupačnom terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći gdje nam je danas Firebosa i traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nas se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelo noć i sutra ćemo ga, pretpostavljamo, staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima Kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je odluku vlade o slanju Kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Nanušić.
17: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa dvije posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
18: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
2: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
19: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
20: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
19: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordoa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu, regijom Land, potvrdio je Perfect Gilles Clavreau.
4: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima u ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
21: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
4: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koji bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
21: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
22: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
23: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
20: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
4: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
20: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu memoranduma o razumijevanju te na što bržu ponovnu uspostavu nesmetanog prometa Hormuzom. Inače, u tjesnacu i oko njega ostalo je oko 6000 pomoraca zatočenih na oko 400 brodova koji ne mogu ploviti. U ruskom napadu balističkim projektilom na vojni poligon za obuku u Kijevskoj regiji poginulo je 10 ljudi, a gotovo 100 ih je ranjeno. Uz to 5 ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećega ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu 5. put ovoga tjedna. Ozlijeđene su 3 osobe.
2: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
5: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
7: Mi razmatramo trenutačno različite nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
20: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
2: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
8: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjenje administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
2: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
9: 6 godina nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a, povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim, energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
24: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
9: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
24: Postoje čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studenti i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
9: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiran je novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPOA te državnog proračuna.
20: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
1: Sport.
2: pripremio Lovorko Magdić.
3: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinale je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju, hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo Europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Juliana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
6: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade, a ako savez kaže...

0: Za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, novi je izbornik reprezentacije Belgije. Potpisao je dvogodišnji ugovor za ciklus koji završava Europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverria 6-3 6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4 7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći je Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
3: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne, u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a u Slavoniji i jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro u unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30 stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavine bit će češći i izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno, u ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabjeti, a utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
2: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
4: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje, očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor, USKOK objavio pojedinosti istrage.
4: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatske i Kanade.
4: Vrijeme sutra, sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje. Noćni džir Radio Dubrovnika.
5: Život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. Topot konja sa osmehom žena. Često noću u moj

just don't understand how much I love you, do you?

Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Pojedinosti donosi Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
8: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
8: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
9: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
0: Vijesti. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao kapacitet tog aerodroma, pa će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika na godinu. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
10: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećeg zrakoplova u zračnom Zadru.
11: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije. Sport.
0: Lovor Komagdić.
12: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a turnir završava sutra. 59-godišnji Jürgen Klopp novi je izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azura. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Agapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odneli i ljudske živote.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

Zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu. Kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone. I gotova si u trenu. Pa kad dođe

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvu.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. Tisuću puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i Ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.